0: Bueno, ahora buscando la gloria de la actualidad en 4 minutos a las 7:06 en Canarias.
1: Herrera en COPE. COPE Carballiño.
2: 91.9 FM.
3: O domingo 11 de outubro, na Praza do Arenteiro, novena Festa dos Callos do Concello de Piñor. Ás 10 da mañá, saída da caravana de motos desde o Arenteiro e posterior exposición. Para os máis cativos, hinchables. E música en directo. Ás 2 da tarde, xantar con empanada, lacón, callos a fartar, postre, viño, auga, refrescos, café e chupitos por 25 euros. Menores de 10 anos, gratis. O domingo 11 de outubro, a novena Festa dos Callos, do Concello de Piñor.
4: Hay sabores que saben a Galicia. Saben as feiras, as festas, as prazas, a esas polveiras que xeración tras xeración fixeron do polbo unha tradición. E desa tradición nace a pulpeira. Seleccionamos polbo dos mellores caladoiros do mundo e cocémolo o baleiro, no seu propio xugo, para conservar todo o seu sabor e a súa textura. A pulpeira, polbo de calidade, tradición da nosa familia. A pulpeira, o sabor dunha tradición. Atopa o noso polbo cocido nos supermercados Plenus e Eroski da túa cidade. A pulpeira, o sabor dunha tradición.
5: En Brués, Boborás, Madeiras José Ramón, Leña de Carballo, Vidueiro Eucalipto, Piñeiro, en Palés ou a Granel. Ademais de vigas de Carballo e Castiñeiro para a construción. Chama 630-113-752 e goza dunha calor natural e económica. Con leña seca e de calidade. En Madeiras, José Ramón. Na Estrada de Pontevedra. En Brués, Boborás.
6: Instalacións José Antonio. Instalacións de fontanería, calefacción e gas. Instalacións, revisións e retimbrado de tanques de gas propano. En Instalacións José Antonio dispomos de mini excavadora propia para a reparación de augas de abastecemento, cual localización de fugas de auga e calefacción sen rotura por xeolocalizador de última xeración. En Boborás, Instalacións José Antonio. Máis de 25 anos ao teu servizo.
7: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
3: Saúdos, moi bo día. Falamos de Xan Pinal neste venres 9 de outubro, no que teremos sol, igual que acontecerá durante a fin de semana, alternando con algunhas nubes e temperaturas diurnas moi agradables, con valores máximos entre os 22 graos previstos para hoxe ata os 24 ou 25 graos cara a fin de semana. Así que bo tempo para as festas do Rosario que se celebran esta fin de semana na parroquia de Pereda, no Concello de Cea. Comezan esta noite coa famosa ruta das Adegas. Tamén bo tempo domingo para a Festa dos Callos no Concello de Piñor. Ademais, temos outras propostas para a fin de semana. Ata 3 espectáculos de teatro no Carballiño. A feira revive en Rivadavia. E tamén boas películas de cine. Todo elo o detalle na nosa axenda da fin de semana no mediodía de COPE o Carballiño.
2: Herrera en COPE.
1: Carballiño.
2: Estar informado.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: El Domum cumple 100 años, un siglo acompañando a los misioneros para llevar fe y consuelo a los confines de la tierra. ¿Nos ayudas a seguir?
2: Quiero ser tu palabra en el mundo.
1: 18 de octubre, Jornada del Domum. Colabora en domum.es.
2: Envíame a mí.
3: Ahora Cope Local.
4: Herrera en Cope.
5: La mañana. Herrera en Cope.
4: Carballiño.
5: Estar informado.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Muy buen día a esta hora de mañá. Falamos Xampinal. Estamos a venres 9 de outubro. Por diante temos unha prolongada fin de semana, ata o martes da semana que ven, a efectos laborais para a maior parte da poboación, toda vez que o próximo luns, xa sabes, é día festivo o 12 de outubro. Así que entramos nunha fin de semana con bo tempo de outono. Teremos sol para todos estes días, alternando sobre todo o domingo tamén con algunhas nubes e temperaturas diurnas certamente agradables, con valores máximos que van destes 22 graus previstos para hoxe venres, algo máis altas, alrededor dos 24 ou os 25 graus para a fin de semana, sábado e domingo, na maioría das nosas localidades. Así que bo tempo de outono para todos estes acontecimentos, moitos deles o aire libre, como as festas do Rosario, que comezan hoxe esta noite na parroquia de Pereda, no concello de San Cristovo de Cea, esta noite de venres, coa súa tradicional e xa famosa Ruta das Bodegas, que estará acompañada coa música da charanga El Tatu e o DJ Duck Music. Para mañá sábado haberá música tradicional en Pereda con Feitizo de Pau, e logo desde as 5 da tarde xogos populares, xogos de mesa, campeonatos de tute, escoba, e tamén desde as 5 e media da tarde unha gran festa infantil para a cativada con hinchables gratuitos logo para a verbena o dúo Os Trasnos. E xa finalmente o domingo Os Trasnos serán tamén os encargados de amenizar a sesión vermú, e pola noite a verbena coa gran orquestra Panorama City para completar estas festas do Rosario en Pereda, en CEA. E tamén o próximo domingo temos a novena festa dos Callos do concello de Piñor, con actividades que comezarán desde as 10 da mañá coa ruta

0: Leisure.
1: Un otoño muy súper con los supercheques de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo del 8 al 10 de octubre te regalamos el 50% de lo que compres en alimentación, droguería y perfumería. En supercheques de 10 euros para tus próximas compras. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
2: Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
3: Herrera en COPE.
4: La mañana.
3: COPE Galicia.
4: Estar informado.
5: Hola, muy buenas tardes. Galicia despídese de Xosé Manuel Beiras a partir de este mediodía dende xa en Santiago, a cidade na que naceu. A esta hora abriu xa a Capela Ardente e ás 4 da tarde terá lugar un acto aberto á cidadanía para renderlle homenaxe. Ata o Museo do Pobo Galego en Santiago marchamos. Patricia Iglesias, boas tardes.
6: Que tal, Paula? Moi boa tarde. O cadaleito cuberto coa bandeira de Galicia co escudo de Castelao, un ramo de carabéis vermellos e un chapeu, o marrón, que tantas veces lle vimos posto a Beiras, preside o auditorio do Museo do Pobo Galego, onde a familia do finado está a recibir o agarimo de dúcias de persoas. Xente como Rosa María, exalumna en Económicas e agora profe na Universidade de Santiago, que se emocionaba falando dun mestre, decía, excepcional.
7: Que cada vez que hablabas con él era unha lección de vida, de economía, por supuesto, de historia, de saber estar, de que, bueno, pues él, pues con 80 años y más de 80, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez de hablar, pues de por cualquier cuestión, y nos ponía las pilas a los jóvenes, siempre.
6: Hai xente que ven con carabéis na man, o branco e o cor, a cor que predomina nos ramos de coro e coroas que acompañan esta despedida. Flores que chegaron dende o Parlamento de Galicia, o BNG, Más Madrid ou Euskal Herria Bildu. A canto cadaleito, a coroa máis grande, co lema moi repetido dende onte, bo e xeneroso.
5: Graciñas, Patricia, dende o Museo do Pobo Galego. Beiras deixa atrás de si unha longa traxectoria política, agora despedida que chega tras 9 décadas de vida e unha pegada profunda na historia política contemporánea da nosa comunidade. Contoche que a Unión Europea acaba de seleccionar como estratégico o proxecto para extraer cobre en Touro e Opino, na provincia da Coruña. Unha iniciativa que busca reforzar a autonomía europea no abastecemento de minerais críticos e reducir a dependencia de terceiros países, especialmente de China. A designación europea vai permitir aos promotores beneficiarse de prazos de autorización máis áxiles. E da actividade económica, os proxectos que poden marcar o futuro de Galicia, poñemos agora o foco no mundo laboral. O 11 de novembro está convocada unha folga xeral para reclamar solucións ao problema da vivenda, un paro que non convence a patronal galega que defende o acceso a unha casa, que defende que o acceso a unha casa non se resolve pechando empresas durante un día de seguido. Falamos cos empresarios galegos. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. 12:22 minutos. O que facemos agora é encher o frigorífico cos mellores produtos aos mellores prezos. Atención ás oportunidades.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: leche Leima Natura semidesnatada, Bric un litro, 96 céntimos. Mango kilo, 2,49 €. Langostino grande crudo o cocido, kilo, 8,75 €. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
9: Gadis, en confianza.
11: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos. E dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
4: Herrera en COPE.
3: Galicia.
4: Estar informado.
5: Saludamos a Juan Manuel Vieites, presidente de la patronal gallega. ¿Qué tal? Muy buenos días.
12: Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
5: Bueno, los sindicatos hablan de emergencia social, de una vivienda inaccesible para buena parte de los trabajadores. ¿Comparten este diagnóstico? ¿Tenemos un problema de vivienda y debería formar la vivienda parte de la agenda empresarial?
12: Bueno, yo creo que nosotros desde la Conferencia de Empresarios de Galicia no cuestionamos el derecho constitucional a la huelga, ¿no? Lo que cuestionamos es que no se traslade a las empresas y a los trabajadores un costo de una medida de presión que por el propio contenido de las reivindicaciones está dirigida fundamentalmente a las administraciones y a las políticas públicas de vivienda, ¿no? Pero la vivienda es un problema social de primera magnitud, lo entendemos, pero precisamente por eso necesita políticas públicas, presupuestos, más oferta. No se va a resolver cerrando empresas durante un día, ¿no? Yo creo que se está trasladando desde el punto desde manera política e ideológica a las empresas y a los trabajadores algo que no les corresponde, ¿no? Desde luego, yo creo que tenemos que seguir trabajando por mejorar y aumentar la productividad, el empleo, todo lo que es la competitividad de las empresas para tener más empleo y sobre todo aspectos que en este momento pues sí que realmente repercuten de una manera decidida en todos los ciudadanos, ¿no? Que la fiscalidad que se está poniendo encima de la mesa, que después, bueno, pues efectivamente, unido a lo que es la falta del trabajo, el absentismo laboral, pues realmente deberíamos estar discutiendo este tipo de cosas y no hacer una huelga cuando se convoca unas elecciones generales. Me parece un oportunismo ideológico convocar una huelga inmediatamente después de anunciarse elecciones, ¿no? Quiero recordar que durante casi 8 años no se produjo ninguna huelga de este tipo, ¿no? Uh-huh. Y la vivienda afecta, desde luego, a los trabajadores, evidentemente.
5: Claro, es verdad que si una empresa, por ejemplo, una empresa que consigue contratar a un trabajador, que hay sectores donde se necesita muchísimo pues mano de obra, y ese trabajador pues no puede permitirse vivir pues cerca de su puesto de trabajo, lo vemos, por ejemplo, en época de alta demanda turística, ¿no? De esos trabajadores, claro que también tenemos un problema económico y empresarial, que la vivienda también puede suponer un problema pues de competitividad también, en nuestro caso, para Galicia, pero por sus palabras entiende que una huelga general a día y medio de que arranque la campaña electoral no es ni el momento ni la manera de encontrar soluciones a este problema.
12: Efectivamente, y yo creo que no podemos hacer y meter en el mismo paquete cuestiones que corresponden a negociaciones entre empresas y trabajadores con decisiones que corresponden a un gobierno, ¿no? A unos gobiernos y a unas comunidades autónomas o a unos concellos, ¿no? Las empresas tenemos responsabilidad social, sí, por supuesto, pero no tenemos responsabilidad de hacer políticas públicas, por ejemplo, la de vivienda. Yo siempre digo que las empresas somos la solución y no el problema, pero necesitamos que las administraciones creen las condiciones para que esto sea posible, ¿no? Y las empresas, que desde luego es el motor de riqueza y de empleo, pues justo lo que junto a lo que es seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y confianza, es lo que debemos seguir trabajando, ¿no? Yo creo que en este mismo momento, con unas elecciones convocadas, creemos que hay que preservar la actividad económica y dejar que el debate político se produzca donde corresponde, ¿no?
5: Pues nos quedamos con eso, con ese análisis del presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites. Gracias por habernos atendido, como siempre.
12: Nada, muchas gracias a vos.
5: Estes son os argumentos do presidente da patronal galega e contamos que en Galicia xa son 2 as acampadas pola vivenda. Fíxose unha semana da acampada na Praza do Obradoiro en Santiago e agora súmase outra acampada, neste caso na cidade de Pontevedra. Un grupo de cidadáns comezaba a acampar onte a tarde nas inmediacións da Praza de España para reclamar solucións á dificultade de acceder a un piso. Son as 12:28 minutos, imos coa información deportiva. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Si estás buscando coche o quieres venderlo teu, anota integralmotion.es. Volve a Liga con saídas para Celta e Depor. Álvaro Lorenzo, moi boas.
0: Moi boas, pois sí, o domingo xogan os 2 clubes galegos. Dende as 2 da tarde o Celta visita o Elxe, un Celta que quere a súa segunda vitoria consecutiva e o primeiro triunfo da tempada a domicilio. Pendentes de se chega ou non a este partido Iago Aspas, con problemas físicos. En principio sí estará Sebastián Cáceres, baixas importantes como as de Román Yunes ou Starfel. No Deportivo, pola súa banda, xogan a continuación domingo 4:15 da tarde visitando en Anoeta a Real Sociedad, con baixas importantes como as de Casado e as dos dianteiros Aubameyang e Zaka, que provocan que viaxen os dianteiros do Fabril do filial Kevin e Martín Ochoa. Na primeira federación destacamos derbi galego mañá en Riazor, Deportivo Fabril, Racing de Ferrol. E tamén falamos de baloncesto coa Liga ACB, co Leima recibindo mañá no Coliseum coruñés, ao Zaragoza. Ademais, tamén partidos importantes para Breogán e Obradoiro. O Breogán ten que recibir ao Girona de Moncho Fernández. Obradoiro xoga o domingo no Sar, recibindo a Lleida. Onte tivemos Liga Femenina Endesa, con malas novas derrotas para Celta, Ensino e Baxi Ferrol.
5: Graciñas, Álvaro. E ti, lembra, a solucións para compra-venda de vehículos seminovos de ocasión en integralmotion.es. Segue con nosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera, en COPE.
3: COPE Carballiño.
13: 91.9 FM.
14: Xa abriu con nova xerencia restaurante Como na Casa Patio Bar. De luns a domingo, para que disfrutes dos máis espectaculares almorzos. Un xantar a base de tapas variadas, acompañadas dos mellores viños, ou para as túas reunións ou eventos no noso salón privado. Xa abriu, no lugar de sempre, na rúa Astureses do Carballiño, restaurante Como na Casa Patio Bar. Esperámoste.
15: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
14: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
16: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta Pilates Termal. Todos os martes ás 5:30 e mércores ás 8:15 da tarde. Totalmente gratuito. Na piscina do Balneario das Caldas de Partovia. E ademais, no pabellón de deportes, yoga. Os venres de 6 a 7 da tarde. E Pilates, os sábados, de 12 a 13 horas. Inscríbete xa. Na área de deportes ou na APP do Concello do Carballiño.
17: Carpintería Metálica, Carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparacións con servicio técnico propio, cubertas, panel tella con venta directa a profesionais. E si tes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos xestores autorizados para a extracción e reciclaxe de amianto.
18: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
19: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
20: Xa comezaron as clases de apoio e reforzo en Academia Alba. Impartimos clases en todas as asignaturas. En primaria, ESO, bacharelato e universidade. Preparación para a realización de exames de selectividade. Acceso universidade maiores de 25 anos. Acceso ciclo medio e superior. Obtención do título de graduado en ESO. Bacharelato, contabilidade e celga. Máis información en Academia Alba. Rúa Norte 4. Galería Sadán, 980. 88 80 86 54.
21: En Alcampo hasta el sábado tienes el solomillo de cerdo el kilo por solo 6,95 euros, y el mango el kilo por solo 1,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
22: En Alcampo sales ganando.
23: Este domingo, 11 de outubro, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do grupo La Mecánica. E a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do grupo La Mecánica. Esperámoste.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agardo que se xa moi ben, co mellor ánimo posible para gozar en a medida do posible desta fin de semana e prolongada fin de semana que temos por diante, sobre todo a efectos laborais para todos os que traballades, porque desde hoxe, cando se remate a xornada laboral deste venres, xa non volveremos ao posto de traballo, non volveredes ao posto de traballo ata o martes da semana que ven. Así que sorte e que a saúde, o ánimo vos acompañe para estes días de lecer, de tempo de descanso que temos por diante ata o martes da semana que ven. Para todos estes días, pois ven bo tempo, temos bo tempo. Bo tempo de outono, con sol, con temperaturas certamente agradables polo día, fresquiñas, certo é. Xa de madrugada, a primeira hora da mañá, pero eu diría que moi agradables durante as horas centrais do día. Para hoxe mesmo, para estas próximas horas, para esta tarde de venres, máximas entre os 23 graus do Carballiño e comarca e os 25 graus en algunhas localidades ribeirás. E para a fin de semana, sábado e domingo, pois incluso un chisco máis altas, as temperaturas diurnas xa entre os 25 graus do Carballiño e comarca e os 27 graus no ribeiro, nos seus valores máximos. E tamén para estes días, predominio do ceo despexado en todas partes. Certo é que con nubes altas en algunhas zonas que momentaneamente poderían impedir o paso do sol, e máis nada eso. Por certo que xa tamén mirando o luns da próxima semana, que é festivo, 12 de outubro, pois para o inicio da semana que ven, para o luns festivo, tamén seguiremos baixo influencia anticiclónica.
3: COPE Carballiño.
6: Estar informado.
2: Así que bo tempo de outono, pois para todas estas actividades e acontecementos que temos esta fin de semana neste noso universo, o Carballiño, o Ribeiro, actividades o aire libre, incluso algunha verbena, como esa que celebrarán verbenas, dúas, en Pereda, en Cea, nas súas festas do Rosario, que comenzan esta noite a ritmo de bodega. De bodega en bodega, coa ruta das bodegas en Pereda. Logo nun momentiño, nunhos minutos, como facemos sempre os venres, no primeiro tramo deste mediodía de Copio Carballiño, achegaremos vos a nosa axenda da fin de semana coas distintas propostas e ideas que compartiremos con todos vos para o ocio, o tempo libre e o entretemento. De momento, en este primeiro contacto informativo do programa, comento vos que o Carballiño é protagonista para estes días nos xardíns de Murillo, en Sevilla, no encontro de casas rexionais e provincias de Sevilla, que se celebra desde hoxe na capital andaluza ata o luns da semana que ven. Incluído o encontro está organizado polo Concello de Sevilla e ven a ser algo así como unha exposición promocional das distintas casas rexionais que teñen sede en Sevilla. Entre elas está o Lar Galego, que este ano dedica o seu stand ao Carballiño. Deste xeito, os visitantes que pasarán por ese stand coñecerán pois as nosas xoias paisaxísticas, naturais, gastronómicas e arquitectónicas do Carballiño a través de imaxes, cartelaría, vídeos, folletos do Parque Municipal, do Parque Enográfico do Río Arenteiro, da Festa do Pulpo, do Templo da Vera Cruz ou dos Balnearios. Neste contexto, desde o Concello do Carballiño ponse en valor esta colaboración institucional do Concello Carballiñés con entidades doutras de otras zonas do territorio español, mesmo máis alá, o que permite promocionar os atrativos turísticos do Carballiño en diferentes citas, tanto nacionais como internacionais. Un apunte dentro da crónica política: o Partido Socialista en Leiro denuncia que cualifican falta de transparencia, descontrol na xestión dos recursos públicos e mesmo o uso partidista das institucións por parte do goberno municipal, do alcalde Francisco José Fernández. Tamén poñen pois en entredito a actuación do concelleiro de Deportes de Leiro, Luis Iglesias, como responsable dunha área cuya xestión presenta importantes interrogantes económicas. Manifestan desde o Partido Socialista considerando especialmente grave, afirman, que o Executivo local volva a incorrer en prácticas que xa foron denunciadas formalmente pola oposición, sen que se producise unha rectificación nin un cambio de actitude. Para o Partido Socialista, esta maneira de gobernar evidencia unha preocupante falta de respeto á pluralidade política, á transparencia e ao papel que lle corresponde á corporación municipal. Os socialistas cuestionan tamén a xestión económica da Concellería de Deportes que dirixe Luis Iglesias e reclaman explicacións sobre o rigor no emprego dos fondos públicos. Segundo denuncian, a área presenta un desvío orzamentario do 26,5% é un importante déficit na organización da carreira popular de Leiro, unha situación que contrasta o seu xuízo coa imaxe de boa xestión que pretende transmitir o goberno municipal. Finalmente, o Partido Socialista en Leiro reafirma o seu compromiso cunha oposición rigorosa e responsable e exixe ao goberno local que faga públicas as explicacións necesarias sobre as partidas orzamentarias, a situación económica da carreira popular de Leiro e os criterios empregados na utilización dos recursos municipais. E o proxecto de reconstrucción do tellado da igrexa de Cabanelas desta parroquia carballiñesa xa conta con autorización de patrimonio e executarase, segundo previsto, neste mesmo tempo de outono no que andamos. Así o confirmaba o responsable de patrimonio e sostemento da diocese de Ourense, o vicario Raúl Alfonso González Onte, no transcurso dunha intervención neste programa de radio aquí en COPE o Carballiño. O proxecto, que ten un custo de 77.000 euros, xa recibiu o visto bo da Comisión Provincial de Patrimonio, ya a idea é poñer, poder executalo neste mesmo outono, aínda que pendientes tanto da dispoñibilidade da empresa constructora como das condicións meteorolóxicas. Escoitamos o vicario responsable de patrimonio da diocese, a Raúl Alfonso González.
7: Pues moi ben, a ver, eu agradezo a preocupación da xente, sobre todo de Cabanelas, non? E tamén a paciencia que están tendo co proceso de restauración e de reparación pues, destes danos que provocou o temporal no teito da igrexa, non? Bueno, primeiro interesado sempre, leva sendo todo este tempo, preguntando con moita frecuencia, sí, interesándose o propio párroco, don Pablo, non? Pero, aparte de eso, bueno, pues, comunicar, non? Comentarvos que sí, neste momento pues, estamos en disposición pues, prácticamente de decir que a nosa intención é facer as obras neste outono, o sea, neste temporada do ano, non? A idea é poder facer a reparación, temos xa as autorizacións correspondentes del patrimonio, creo que tamén incluso a licencia xa municipal, cos correspondentes tasas pagadas, temos un presupuesto. A idea primeira era facer unha reparación integral de todo o teito da igrexa, cambiar todo o teito da igrexa. Bueno, era un presupuesto que evidentemente saliese nos das posibilidades, porque os danos pues, están na primeira parte do primeiro tramo do treito, non? Que o PSU pues, ajudará a cubrir en certa parte, pero o treito completo pues, estaba en torno a unos 30.000 euros, e bueno, pues, neste momento non víamos posibilidades de poder invertir, non? Entonces, a idea é reparar esa primeira metade do teito, onde se ponen os danos do temporal especialmente, e bueno, dar tamén unha revisión evidentemente ao resto para que non haxa filtracións. Bueno, pensemos un presupuesto en este momento en torno a 77.000 euros, se non me equivoco, que estou falando un pouco de memoria, ya idea será pues implicarse en este momento en ver pues también dónde van a ser las fuentes de financiación o que aporta seguro, que corresponde según seguro de Iglesia, bueno, también los vecinos que están dispuestos también a colaborar, a aportar, pues hemos de llegar pues también al párroco pues cómo está esta situación económica, para falta también que a parroquia, bueno, también el obispado evidentemente pues aportará una cantidad de un porcentaje de la obra para llevar a cabo esta actuación, ¿no? No te traes de cabanelas. Yo pienso que sí seremos capaces de ponernos pues cuanto antes a llevar a cabo esta actuación en esta iglesia parroquial que le vayamos mucho tiempo pues también esperando con mucha paciencia pues los feligreses que se ver restaurada, ¿no?
2: Se non o entendimos mal o proxecto que pretende executarse, levarse a cabo, ascende a 77.000 euros, sí.
7: Sí, o el presupuesto que tengo, con IVA incluido, digamos, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Pues sí, 77.000, si no me equivoco, 380, si no me equivoco, según los números que nos votamos. Perdón, teníamos un presupuesto completo, al final teníamos que optar por hacer a parte que realmente está dañada do teito.
2: Sí, que é a máis urxente, evidentemente.
7: Que é urxente, evidentemente, porque é que está descoberta, claro. Digamos que está en este momento protegida con medidas provisionais para que, bueno, intentar evitar no máximo posible o deterioro que poida sufrir o ben por esta situación, bueno, é a actuación que se faría neste momento na igrexa.
2: Bueno, pois pues é unha obra pues nunha igrexa con todo o que isto leva consigo, bueno, pois pues, foronse dando pasos a nivel de patrimonio, de autorizacións, entendo que tamén este mesmo feito que sexa, bueno, pois pues, nunha estructura con os muros dunha igrexa que xa ten o seu tempo, bueno, pois será unha obra cuidadosa e que non sei se hai tamén xa un prazo máis ou menos aproximado do que levaría de tempo a execución das obras.
7: O prazo non o sei neste momento, non. O proceso destas obras, evidentemente, cando é un ben patrimonial, pois bueno, hai que facelo ben, non? Entón, primeiro ir a facer un proxecto, non? Dun arquitecto, neste caso, que logo é necesario presentar a Dirección Xeral de Patrimonio, bueno, que nunha subcomisión, que todos os meses se reúne, pois unha vez que chega este proxecto, pois emiten a resolución correspondente ou fai as modificacións necesarias, non? Claro, o facer o proxecto leva un tempo xa, non? O arquitecto ten que facer un... Claro, pues a veces máis dun mes incluso facer solamente o proxecto. Despois pasa a Comisión de Patrimonio, que pues hasta o mes seguinte non pode ir, entonces claro, temos que esperar outro tempo. Se todo está ben, como foi o caso neste, ven a resolución, que tarda tamén outro tempo en chegar, e despois hai que pedir os presupostos. Tamén hai que ser conscientes que a realidade neste momento das empresas de construcción na nosa zona, na zona de Carballiño en concreto, e nas outras zonas, pois, que non é fácil atopar empresas que estén, digamos, capacitadas para fazer este tipo de actuacións.
2: Certo.
7: E a veces tardan tamén, pois, aparte da insistencia de estar, como decimos habitualmente, detrás, non, das empresas para que te den presupuesto, tardan tamén o seu tempo, non?
2: Pois, todo isto nos explicaba Raúl Alfonso González, a quen escoitábamos, o responsable de patrimonio e sostemento da diocese de Ourense. Recordemos que o tellado da igrexa parroquial de San Xoán de Cabanelas fora seriamente danado, sufrirá grandes danos nun dos temporais do pasado inverno, daquela, pues unos días despois cubrirase ese teito que estaba a igrexa a intemperie cun toldo. Bueno, pues agora o tempo de duración das obras, unha vez que se inicien, calcula o responsable de patrimonio da diocese o vicario que ese período de execución das obras podría ser, e contando coa colaboración das condicións meteorolóxicas, evidentemente aproximadamente dun mes.
8: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
9: En el número 20 de Conde Vallellano ya abrió sus puertas Congelados Maribaz, la mayor variedad y calidad en pescados congelados, mariscos, verduras y precocinados al mejor precio. Y esta semana, por apertura, 10% de descuento. Perdón, queríamos decir 15% de descuento. Recuerda, ya abrió sus puertas Congelados Maribaz, Conde Vallellano 20, junto Pitucho o Carballiño.
10: Este outono, equipa os teus traballos con Estil e aproveita as ofertas especiais Estil en Ucha Foresta. Motoserra MS 162 agora por só 169 euros ou
0: una desbrozadora FS50E5 por 284 euros. Además de cortasetos o una batería Steel, carga ultra rápida e mayor rendimiento. Este outono, Ucha Foresta. As mellores marcas e servizo técnico propio. Na Avenida de Compostela 9, o Carballiño.
4: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes, aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
11: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Avatel. Gigas que llegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil 50 gigas por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Avatel na Praza das Monxas do Carballiño.
12: Para fieles difuntos, Flor de Lis, floristas. Para esa composición creativa en centros e ramos en flor natural ou artificial. Cun desconto do 10% se realizas a túa encarga antes do 15 de outubro e un pequeno agasallo para todos os nosos clientes. E recorda, realizamos entrega no cemiterio, ademais de servizo de limpeza e mantemento de sepulturas e panteóns. Flor de Lis, floristas. 988-61-3002, Avenida 25 de Xullo, xunto Fuchela.
24: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Nove minutos para que sexan as 13 horas deste día venres, 9 de outubro. E o momento aquí na radio en Copio Carballiño, é o momento de abrir a nosa xenda da fin de semana e a chegarvos algunhas cantas propostas, algunhas cantas ideas para os próximos días e para o noso tempo libre de cada fin de semana para o lecer, a cultura e o entretemento. Fin de semana que chega con destacados acontecimentos festivos neste tempo de outono no que andamos. Desde hoxe, a veciñanza de Pereda e os seus invitados, esta parroquia do Concello de San Cristovo de Cea, celebran as festas da Virxen do Rosario. Hoxe venres, para esta noite, comezará a programación coa celebración da xa famosa Gran Ruta das Bodegas de Pereda, unha ruta por 10 bodegas desta localidade do Concello de San Cristovo de Cea. A Ruta das Bodegas para esta noite, coa acompañamento musical do DJ Daft Music e a charanga El Tatu. Para mañá sábado, a música porá a ritmo tradicional a agrupación Feitizo de Pau. Ás 5 da tarde, en Pereda, campeonatos de tute de escoba e desde as 5:30 da tarde unha gran festa infantil para cativada con hinchables. E para a festa e a verbena de mañá sábado, o grupo Os Trasnos, que tamén serán os encargados de amenizar a sesión vermú do próximo domingo. E xa pola noite, na verbena, fin de festa, pola noite do domingo, que ademais é véspera de festivo, así que non hai presa para recoller, para irse á cama. Para a verbena do domingo en Pereda, un DJ e a orquestra Panorama City. E do Concello de Cea, o Concello de Piñor, onde encontramos outro gran acontecemento festivo gastronómico desta semana, este domingo que ven en esta nosa comarca, a Festa dos Callos do Concello de Piñor, tal como nos comentaba o seu alcalde, José Luis González, que chega este ano a súa novena edición.
5: Tamén hai moita xente que ven en moto, e o tema da caravana esta de motos que vai haber no Orenteiro, hai que organizalo porque hai un percorrido por todo o concello, que hai unha parada por o camiño para uns pinchos. A parte de todo isto, decir, o menú que volve a ser este ano igual que do ano anterior, que é un menú a base de empanada, lacón, e como non, os callos, que é a festa deles, é por o mismo precio do ano pasado, 25 euros por persoa. E os menores de 10 anos son con entrada gratis. Pois eu coido que sí, que vai haber bastante xente, porque estamos vendo o tempo vai nos acompañar, que é importante, que o tempo nos está acompañando. É a novena, creo que nos 9 anos houve un ano que estuvo así o día anterior un pouco malo, pero os outros todos de calor, que non son para a festa dos callos, pero a verdade é que ese día que estevo día é bo para celebrar esa festa.
2: Bueno, un prato tan rico como os callos, igual que faga unha chisca de calor máis, que de menos, dá igual, eh?
5: Sí, o prato come, a xente come igual.
2: Fai falta unha boa pota de callos, para 600 persoas,
5: Ou unha boa pota ou varias potas de callos, creo que necesitas varias potas de callos. Tamén decir que hai uns hinchables para os máis cativos, ali, antes é unha actuación musical durante a xornada esa. Bueno, eu animar a todos os que nos están escoitando a que veñan a degustar os callos esta vez aquí ao Orenteiro. É que vai estar un día maravilloso, vou pasar un día agradable no campo da festa.
2: Pois seguro que sí, seguro que así vai acontecer este próximo domingo, que 600 personas o ano pasado, cifras de participación do ano pasado, unha cifra que este ano podería superarse, por lo tanto constituir un novo récord de comensais nesta festa dos callos do Concello de Piñor. Claro, é que 600 comensais, 600 personas é máis do 50%, máis da metade da poboación que ten o Concello de Piñor, que andará aí polos 1.100 habitantes. Así que bo proveito para todos os piñorenses e chegados tamén, seguro que sí, doutros concellos, bo proveito para os callos e para o resto do menú, A empanada, o lacón, os postres, o viño, a auga, o café e os chupitos que forman o menú desta festa gastronómica en Piñor este próximo domingo. E imos xa coa axenda teatral. Tres espectáculos, tres de teatro e de bo teatro aficionado para esta fin de semana no Carballiño. Para estes 4 días. Temos teatro xe venres, tamén mañá sábado, tanto domingo como o próximo luns. Indo por partes, tanto xe venres como mañá sábado, ás 8 da tarde no Muiño do Anxo, no Parque Enográfico do Río Arenteiro, a agrupación teatral Dar Trela repón o seu espectáculo Asasinato no Muiño, que tanto éxito logrou nas súas representacións deste pasado verán, e agora volve co Asasinato no Muiño todas as fines de semana, venres e sábado deste mes de outubro, no que andamos. Un espectáculo non recomendado, apuntan desde Dar Trela Teatro, para menores de 12 anos. O coste da entrada é de 8 euros. Aconsellase reservar entrada con antelación debido a que o aforo é limitado, chamando ao teléfono 645-16-72-78, chamando por teléfono ou enviando un WhatsApp a este mesmo número. Asasinato no Muiño, tanto para hoxe como para mañá sábado, ás 8 da tarde. Teatro convencional en escenario no Auditorio do Carballiño, tanto pasado mañá, día domingo, como o próximo luns, que xa sabedes, día festivo. Dous espectáculos máis de bo teatro aficionado no Carballiño e dentro do programa da mostra de teatro que está organizando durante as fines de semana de outubro, aínda tamén na primeira fin de semana de novembro, a agrupación teatral carballiñesa Tirule, que para este domingo que ven o grupo de teatro de Corcubión, A farándula velutina, trae o Carballiño a súa comedia Mamá, que amosará as relacións complexas entre as nais e as fillas. Unha comedia, teatro de comedia, dunha hora de duración. E máis comedia, outra oriña de animada comedia, seguro que sí. Xa o próximo lunes festivo, tamén ás 8 da tarde, tamén no auditorio do Carballiño, coa compañía Teatro Pesadelo de Sarandón en Vedra, co seu espectáculo Xa é hora. Rapidísimamente, tamén recordo vos que mañá sábado e o próximo domingo na Igrexa da Madalena, no Concello de Rivadavia, en Rivadavia, vaya, na propia vila de Rivadavia, terá lugar a celebración da sétima feira Revive, en horario de 11 da mañá a 8 da tarde, con postos de artesanía sostible, con zona de troco, talleres de reciclaxe, música, tanto mañá sábado como o próximo domingo. E xa finalmente, na carteleira cinematográfica, temos para hoxe venres a película do Cine Club Carballiño. En sesións ás 20 e 22:30 horas nesta última sesión, en versión orixinal subtitulada ás 8 da tarde, en versión traducida ao castelán o filme francés El caso 137. E dúas películas para estes días no novo Cine de Leiro, de hoxe venres ata o próximo luns, en pases diarios ás 5 e ás 8 da tarde, os 4 días, o último gran éxito do cine español, La Bola Negra. Xa a partir do martes, entre o martes e o xoves da semana que ven, alternando La Bola Negra con outra película que agora mesmo tamén está de actualidade, de moda en cines en España desde a súa estrea pasada semana, a película Díllar.
13: Xa abriu con nova xerencia restaurante Como na Casa Patio Bar, de luns a domingo, para que disfrutes dos máis espectaculares almorzos. Un xantar a base de tapas variadas acompañadas dos mellores viños, ou para as túas reunións ou eventos no noso salón privado. Xa abriu no lugar de sempre, na rúa Astureses do Carballiño, restaurante Como na Casa Patio Bar. Esperámoste.
14: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
15: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
16: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos no mes de outubro. Os días 1, 2, 3, 4 e 8, 31 OUF, Festival de Cine de Ourense. O día 7, Orquestra de Cámara Filarmónica de Colonia. E os días 9 e 10, 23 Festival Internacional de Blues 2026. Teatro Principal, Deputación de Ourense.
17: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
25: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A familia da señora Doña Beatriz González Pérez, veciña de Seoane, o Carballiño, que faleceu en Madrid aos 39 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexia parroquial de San Xoán de Seoane, o Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.

0: A mí, si non está frita, non me gusta.
1: É que eu por iso que vou dicir agora. Eu normalmente, cando a traigo, sempre...
2: Antes saudamos tamén a Gonzalo.
0: Home, claro.
2: Gonzalo Rodríguez.
3: Hola, boas tardes.
2: Ti traes o pan.
3: Eu traigo pan e o viño.
1: Pero a ti gusta echa morcilla, Gonzalo.
3: Eu... Teño buen paladar.
4: Eres de Budente, ¿no?
1: A ver, eu normalmente non me importa traer. O que pasa é que sempre pregunto porque sei que, bueno, que é un
2: muy producto especial.
1: É un producto especial que non
2: especial. Que non lle encaixa. Ou che gusta ou non o podes ver diante.
1: E moitas veces comemos cos ollos ou co cerebro. Entonces, xa non aprobas polo aspecto ou porque sabes que leva sangre, porque tal, que despois hai moita xente que aprobe e lle gusta, pero
0: compensa,
1: pero é reacio.
0: Bueno. Así que xa sabes que nos aquí non te poñemos pegas, verdad?
3: No,
0: que non.
3: No.
2: Ademais nos estamos acostumados a arfillor de sangue.
3: Sí. Xa, pero xa estaba de sangue, estaba boa morcilla ou non?
2: Pues non a proveía.
4: Non estás a tempo de invitar un cachillo.
0: Terá na nevera, senón igual se che...
2: Pero sí, a de Burgos, estraga, gústame a de Burgos, a que leva arroz esta que...
3: No, eu sei que o seu...
2: En arroz, se é de León, Zamora, ese outro tipo de morcilla, xa non me gusta.
1: A mí xa non me gusta tanto.
0: A mí gústame a de Burgos tamén.
3: Eu sei que o seu vas a mellor cantidad, non trouxo, pero calidad sí.
0: Gracias.
2: Fresca, fresca, non?
0: Claro, sí. Na nevera.
2: Envasada no día.
1: Sí, envasada no día, permiten che conserva la fresca... recomendan unha semaniña,
0: sí.
1: E se non pode ser congelar perfectamente. Perfecto. Que non apenas ou casi non perde ninguna propiedade.
0: Non te preocupes, quando ya traiga non nos vai estropear.
3: Ben envasado ao vacío, non?
1: Sí, sí, sí. Okay, a ver, eu só podelas comprar sin envasar,
0: sin envasar, sí.
1: Que char venden ali na, eu comprar na plaza de Abastos, sí. Vamos, na que teñen ali puesto os máis famosos da provincia, da zona, vamos. Pero eu prefiero traerla sempre envasada porque, bueno, dache máis xuego para poder...
0: Dá máis seguridade.
1: Claro, sí, sí, sí.
2: O que me chamou a atención é que enviaches unhas fotografías de Burgos que eran as 10 e media da noite, bueno, pues fotografías nas que se vían a praza e esa majestuosa catedral gótica. 100% gótica, José Antonio.
0: Sí,
2: bueno, esto sabes algo, ¿verdad?
0: 100% non. Empezou son no gótico e terminou no siglo XIX.
2: Bueno, pero o gótico é...
0: O gótico é o máis importante, toda a razón.
2: Vale.
1: 98, igual se mezclou aí un 2%.
2: Sí, sí, sí.
0: Por iso bueno. É sorprendente, se me permites, que en 40 anos se fixara a Iglesia de Veracruz.
2: Sí, sí.
0: Nas épocas, digamos, que se fixo.
2: Sí, sí. Por eso decimos a última gran catedral construída en Europa, que é a Veracruz,
0: sí.
2: con permiso da Sagrada Familia, claro.
0: Hombre, claro, que mira, tes 100 anos.
2: Sí, sí.
0: Ainda non se acabou.
2: Bueno, pues comentaba eu das fotografías que me enviou aquí o amigo Sebas de Burgos. E vías un Burgos, vías a catedral majestuosa, pero non vías a ninguén. Pero non había ninguén en Burgos ás 10 e media da noite.
0: Home, que non hai paz aí, home, non hai disco, non hai bares.
1: A ver,
0: hai restaurantes ao redor.
1: No, había bastante, xa.
2: Claro, salín despois de aquí, sí, sí, ás 11, sí. Encontreime...
0: As terrazas cheas, seguramente.
2: Cheas, non, pero sí que había algunhas sí. Terrazas con ambiente. Ás 11 da noite.
0: Ali ás 11
2: era
0: día frío, non se
1: vas. É que ali hai dúas cousas diferentes.
2: Pero é que aquí foi un día de chuvia,
1: Unha que fai mar frío e dúas que ali anochece media hora antes, máis
0: sí.
1: Ou menos, tranquilamente.
0: Sí, media
1: horiña,
0: sí, sí.
1: Claro, hai que ter ese factor
0: claro.
1: En conta. Que sabemos que con Cataluña casi hai unha hora e cuarto e aí con Burgos podes ter unha media horiña, máis ou menos. Entonces, queiras que non, notase. Pero hai moito ambiente de... Que é algo que me gusta dali, que hai moito ambiente de terraza e de tapeo. O que pasa que ali o tapeo é diferente porque todos os pinchos que che poñen te los que pagar. Vale, aí non hai pincho gratis que a consumición. Pero bueno, tamén son pinchos elaborados e pinchos moi apetitosos, sí, sí. E moi ricos, a verdade.
2: Pois mira, comenzamos con asuntos gastronómicos, falando da morcilla de
0: Burgos.
2: De Burgos, por certo, aquí o que hai que falar é de pulpo, non? Pulpo á feira, o Carballiño, estamos na capital mundial do pulpo á feira. Onte foi o día mundial do pulpo. Que non sei, pero igual algo de punta hai que sacar yo respecto no Carballiño, un día así, non? Que xa hai un día para cada actividade, para cada cousa, pero bueno, o día mundial do pulpo.

0: Pues estamos na capital mundial do pulpo á feira. Eu creo que pasou moi desapercibido,
1: ¿no? Totalmente.
2: O día, pues... o día 8 do 8, ¿no? Que fala que sí. Comentamos que
0: October, claro, October, fan un xogo co nome do mes en inglés.
2: Entre October e October
0: e Octopus 8, 8, pues... 8 brazos ten o pulpo día 8 que foi onte.
3: Pues non sería máis
0: día internacional do pulpo.
4: No, o que estaría moi ben é que sea o día mundial do pulpo, ese día non comer pulpo.
0: Bueno, pues tamén.
4: Claro, e respetar, ¿no? Respetar o animal como tal que nos dá todas esas cousas maravillosas e ese día non comer pulpo. Estaría moi ben tamén para que crecera a población de pulpo que hai bastante escasez.
3: Ou sería un bo día tamén para foguer un día
2: promocionado.
3: Exactamente, promocionado.
1: Para consumir a tope.
4: Pero aquí no Carballiño promocionase que son... todos os días, todos os días de todo o ano.
2: O que pasa que... Bueno,
3: tamén
2: desde fai...
3: entonces non se foguería a festa do pulpo, claro. Pero ayer marcaríamos un día espectacular tamén.
4: Sí, sí. Pero sin comer pulpo.
3: ¿Cómo sin comer?
4: Respetando sin comer pulpo.
1: O contrario, sería o día, digamos, de...
4: Non sei en que país o pulpo e outras par de especies están consideradas como animais que sinten. Me parece que non están permitido comelos ou algo así.
3: Variedad, pulpo encebolado, pulpo a plancha, pulpo...
4: Me gusta comer, compañeiro.
3: Sí, me gusta.
2: Aí entramos nun debate complicado porque, bueno, entendemos que todos os animales ou ser viviente se supón que sinte.
4: Os pulpos
2: teñen unha inteligencia
4: que
2: de especial desarrollada,
4: sí, eso
2: non
4: é.
2: Puedo decir que non.
4: Non sei en que
2: pero
4: país.
2: Pero quero decir que... O que está mal é despilfarrar, pero comemos ou deixamos de comer. De
4: duda, bueno, pero un día que non se coma tampouco pasa nada.
2: Pero,
4: un día que se respete, que se exalte, ensalce o pulpo como tal, como animal,
2: bueno,
4: como...
2: O que comentaba Xan era forma de
3: promocionar. O pulpo non está para comer todos os días.
4: Polo precio, non?
0: A ver, claro. O que a idea era...
2: Promocionalo.
0: Comendo ou non comendo. Comer, pois...
4: Promocionar.
0: Aproveitar que o Carballiño é a capital mundial do pulpo á feira, pois para promocionar o Carballiño
3: sobre o claro, pulpo.
2: É un día máis para promocionalo. Sí. O que pasa que sí que é certo que últimamente pois estamos na moda reciente, que é moi reciente esa moda, de que hai un día para todo. Sí. Hai un día o día anterior foi o día do calvo, o día anterior ou un día anterior estuvo
0: o día
2: de festa
0: do calvo.
2: Diego Gonzalo, sí,
0: o día internacional dos calvos.
2: O sea, creo que o día siguiente foi o pulpo, xa ves tú tal. Bueno. Hai un día para o váter, hai un día para hai 50.000 sí, días. Sí, sí. Entonces, bueno, hai que estar, é certo que hasta ahora pasan esos días, estas celebracións pasan moi desapercibidas porque é unha moda reciente, pero sí que é un apunte de cara a futuro, pois poder decir, oye, pois o día do tal, por facer algo diferente.
0: Hacemos algo no Carballiño, non?
2: Pues, non sei se comelo ou non comelo, pero algo diferente.
3: Vouche a propoñer algo.
2: A ver.
3: Que entre hoxe a ti, a partir deste ano, que celebremos con todos os calvos unha festa no Carballiño.
2: Pois non estaría de máis xuntando así por...
0: Todo é o que un se poña, non?
1: Quanto nos enseña a Iglesia? Ten un día para cada santo. Pois mira, están copiando a Iglesia.
3: Sí, por certo.
1: En vez de celebrar
2: San Pulpo e San Calvo.
1: Pois son, digamos, festas profanas, pero...
3: Bueno, xa vai tapando algo, vai engañando, pero
0: sí.
3: Tamén levou camiño.
1: Sí, bueno.
0: E dentro de 100 anos todos calvos, ¿no?
3: No, 100 anos xa volvemos ser xóvenes.
0: Menos.
1: Reencarnámonos.
2: Eu xa fun con mi tecato, así, o sea que...
0: Bueno, pois, mira, falando de promoción do Carballiño, promoción turística, enténdese, neste caso. Bueno, cando dicimos promoción turística parece que sona así un pouco etéreo, non? Promoción económica, a fin de contas, ou socioeconómica, ou como
1: sí.
0: Que irades, non? Que todo isto é realmente...
1: Todos os días hai excursións,
0: do que se trata,
1: de Muxunga, por aí tamén.
0: Sí, é moi numerosa, ademais.
1: Sí, non sei onde viñan, porque, vamos, andaban cunha... A mí recordoume, digamos, unha fotografía que lle vin en Facebook o Sebas con a tarjeta, digamos, de color azul, e dixen, pues, do Partido Popular, porque andaron con a tarjeta azul.
2: Bueno, eu o azul non vou negar que é un dos meus colores preferidos.
4: Non, pero non nos olvidábamos en ningún momento.
1: Sebas, con todo respeto, era unha tarjeta parecida que tú traías un día que che vi unha fotografía nun congreso do Partido Popular.
2: Bueno, aparte, me gusta ir aos congresos.
1: Por eso, vamos.
0: José Antonio. De feito, eu, mira, supoño que vin pasar a mesma excursión.
1: Éramos, bichos son bichos que hacían azul.
0: Excursión.
1: Unha tarjeta que lavan aquí de identificación.
0: Turistas.
2: Sí, sí. Igual eran do exército do PP.
0: Alguén que iba ao meu lado dixo, pero hai un congreso do Partido Popular.
1: Ves? É que entón, mira, Seba, non son o único, con todo o respeto, sí. Pero sí, parecía má tarjeta que che vin a ti colgado un día nunha fotografía.
0: Tamén a cinta, o colgante, era azul.
1: A cinta, a tarjeta e a cinta.
3: Tamén non seria o que escolleu os colores dos micros, porque son azules.
1: Pero este é un azul verdoso. Sí.
0: Está un pouco descolorido, o sea, que pediron os sí, hombre, paraventos.
1: En serio,
0: poco,
1: era unha cinta, digamos, dese estilo, ¿verdad? Color bueno, azulito e a tarjeta igual.
3: Se permitides entrar en materia.
1: Perdón, ¿dónde era a excursión?
0: Levamos xa 10 minutos en materia.
1: ¿Dónde era a excursión?
0: A excursión,
1: era numerosa,
0: Sí, sí. Bueno, estive estes días atrás unha excursión numerosa de alemás que visitaron o Museo do Papel. Levan unhas cantas unhas cantas visitas de grupos numerosos.
1: Pois era moi numerosa.
0: Gonzalo, entramos en materia.
3: Quería facer unha aclaración. Na última tertulia, bueno, tivemos aquí rifirrafes sobre o que pasou o pé do río no parque, non? Nas Barcias. Unha cousa son bulos e outra cousa son mentiras. Espero que non saliran as mentiras de por aquí. Pero teño que dicir, cando eu dixen de que o rapaz, un dos rapaces que quitaron do río, foi parar a residencia, e se me dicía que non. Que fora aquí ao PAC, e aí quedou a cousa.
0: No. Eso foi o que se,
3: non,
0: o que a min se me comentou.
3: Non é así, unha cousa son
0: de fontes oficiais, policiais, como se diz.
3: Non, policiales non.
0: Bueno.
3: O rapaz foi, mandárono á residencia.
0: Ajá.
3: Donde o rapaz...
0: Primeiro foi aquí ao PAC.
3: Un veciño do Couto.
0: Foi ao PAC e do PAC.
3: Un veciño do Couto, traballa no Couto, e pediu ir á alta na residencia sobre as 11 da mañá. Claro, tiña medo cos pais, incluso médicos lle fixeron firmar que se iba a baixar a súa responsabilidade. Pero despois tamén no pleno o señor alcalde ocasional dixo que bueno, que o diran de alta ás 4 da mañá e o policía que o quitou do río. Non. Que o axudou a salir do río. Non. O policía quitouno do río. Quitou a súa roupa, diulle a pistola ao compañeiro, diulle todo e botouse en calzoncillos para quitalo e en certos momentos tuvo unha actuación complicada. Arriesgou a súa vida por salvar a outra. Anuncio que esta semana o colectivo veciñal do Carballeño, porque este grupo de goberno fai oídos xordos, vai a presentar un escrito solicitando un reconocimiento para este policía que arriesgou a súa vida para salvar a outra. Penso que caía de caixón que os que asumen a responsabilidade neste pueblo o tiñan que haber feito, por exemplo, un premio a alguén que arriesgou a súa vida, e aí o deixo quedar.
2: Bueno, pareceme ben. Eu o que me habían comentado, porque a ver, a veces hoxendía as informacións moitas veces son incompletas, pero moitas veces son incompletas por moitas partes e despois se genera sobreinformación tamén. O sea, ao día siguiente se chegou a decir que había personas na UCI, que incluso fallecera algunha persona, que en medios oficiais. O sea, quero decir que hoxe en día que estamos un pouco na era da información, parece que estamos máis na era da desinformación e hai que ter moito cuidado con estas cousas. Evidentemente, alegrámonos que esta persona non fora máis, simplemente quedara todo nun susto e ao día siguiente pois o puderan dar de alta ou ela solicitou e entendo que tamén hubieron ben para que pudera daría alta, porque bueno, se estuvera mal xa non solicitaba alta, seguramente porque xa non tiña capacidade para poderla solicitar. Pero bueno, e desde logo felicitar pois os operativos que estaban aí e fixeron pois o que ven sendo parte da súa labor, que normalmente pois procuramos que non teñan que darse esas situacións para que non teñan que facer ese tipo de labor. Igualmente o reconocemento, pois bueno, me parece incluso hasta axeitado é unha boa idea.
1: Sí, no, un reconocimiento, bueno, eu entendo que dice Gonzalo de que debiese esa iniciativa, digamos, do grupo de goberno, digamos, ou da corporación municipal en pleno, porque foi unha actuación, digamos, para todos e en beneficio de todos e sobre todo en beneficio da persona que sacaron dali, que despois, bueno, parece ser que eu non sabía que
3: arriesgando a vida do
1: o que lina prensa, nada máis.
3: Arriesgando policía a súa vida tamén.
1: No, por supuesto,
3: non había luz.
1: No, pero por eso se digo que había que o reconocimiento parece mesto extra. Ben,
2: o que pasa
1: ben,
2: que eu está onde
1: debía ser por iniciativa, digamos, da institución, que é a institución municipal, e non digo solamente o grupo de goberno, senón a corporación en pleno debía xa.
3: Bueno, a corporación xa lle pediu xa lle pediu en pleno un reconocimiento.
2: Hasta pues donde entonces,
0: pero
2: hasta,
0: terá hasta que haber, digo eu, non, o creo que sí, que se aprobara un regulamento de honras, recoñecementos,
3: sí, así, pero espacio común ya Sofía, a do grupo mixto ou do non escritos, tamén pediu que se lle fixera un reconocemento. Eu confío, espero na humanidade de cada persona para que este reconocemento se faga. O peor de todo desto,
0: quero dicir que eso está regulado.
1: Pero bueno, que sumarme, no sé, digamos,
2: creo que sí, se había regulado, no
3: creo recordar que sí, pues está regulado intentar peor todavía. Pero, está regulado peor todavía.
2: Pero eu está onde sei,
0: no, peor non, mellor.
3: Pero mellor,
0: a ver,
1: peor, sole regulamento,
3: claro. Se non lle fan o reconocimiento,
0: se reúne os requisitos,
3: se está regulado, sí, pues se non lle fan o reconocimiento, pode e o peor de todo é que despois hai un informe da policía que non aparece. Está no fondo do caixón e, bueno, a xente moi preocupada, porque a policía fixou un informe. Espero que alguén dê explicacións.
2: É que tamén consultaron a policía e o propio hospital, porque, claro, ao día seguinte levantaste e ve a prensa, sobre todo a prensa electrónica, porque, claro, non, na empresa non había dado tempo.
1: Non,
2: claro,
1: non entonces, sí.
2: Ao día seguinte levantaste con algunhas personas fallecidas, varias personas criticar na UCI e tal, entonces faz consultas, tanto a policía como ao hospital en Ourense, evidentemente, e aparece, e según lles contestaron, desde o hospital e tamén desde a policía, pois non había nadie en estado crítico.
1: Iso foi o mellor.
2: Claro, e tampouco había ningún fallecido, gracias a Dios.
3: Bueno, de fallecidos
2: que despois pasara un polo pa que fora e chegara ao hospital e despois lle dera unha alta, bueno, pois, pues, de pero non entra dentro de personas en sí, estado sí crítico ou fallecidos.
3: O de fallecidos
2: que foi ao principio o bulo que se empezou a correr.
3: Empezou de circular.
2: Ou a desinformación, chamémoslle desinformación, non lle chamemos bulo.
3: Saliu desde ali porque viron a situación en que quitaron a este rapaz. Según os policías, a condición non era moi boa.
0: Bueno,
3: de feito, da ambulancia,
0: bueno,
3: dixo,
0: se me permitides, eu co recado pago, comenta aquí un ointe. De verdade pensades que isto é do que hoxe se está a falar no Carballiño? Estamos a día 9 de outubro. Seguimos falando da festa do pulpo.
3: Para que fora aclaracións. Si cando hai comentarios que non encaixan con realidad, hai que fer aclaracións para que isto non volva a pasar. Tamén axuda moito, non?
2: A ver,
3: para que aqueles que teñan a próxima responsabilidade que tomen outras medidas, vallar ben, con máis seguridade, con máis luz, etcétera, etcétera. Entón era fer unha aclaración que se nota que a este non lle gusta o que estamos a falar ou a proposta que eu fixen, pero claro, estou dicindo de que vamos a insistir para que se lle faga este reconocemento a este policía que arriesgou, e recalco, arriesgou a súa vida por salvar a do outro.
4: Gonzalo, tranquilo que po ano que ven e tal como están as cousas, o Arenteiro xa non levará nin gota de agua e xa non habrá problema.
3: Pensei que dicías o Arenteiro de fútbol.
4: No, o Arenteiro río. Así que tranquilo.
3: Por 48 de fútbol, a mellor tamén xa non marca máis goles.
4: Cousas que pasan.
2: Sí, sí, sí, é certo que se entramos neso, como ben decía xa, é polo regulado, habría que mirar que nas últimas actuacións dos últimos anos, pues igual había que dar algún reconocemento máis a algún policía máis.
1: Pero xa hai un regulamento.
2: Porque na súa función do día a día, quero dicir que moitas veces aquí porque se maximizou bastante o tema.
1: Sí,
2: que non digo que este ben ou este mal, non quero entrar nesa parte. Pero digo que moitas veces fan este tipo de actuacións e pasan desapercibidas. E, bueno, pues,
3: pues aí é onde hai que estar. Si a Juan decía Pedro, hai que fer reconocimiento a xente que arriesga a súa vida por adulto.
1: Pero como decía Xan, se hai un regulamento, se cumple as condicións, pues nada, un reconocimiento,
2: pero, pues, para diante,
1: sí. Sin problema ningún.
3: Tampouco será tanto inconveniente facerlle un reconocimiento. Supoño. A unha persona
2: no, pero a veces entras no círculo de que yo pasa. Eso es como cuando lle das as gracias a un colectivo. Pois ou dio das ao colectivo en general, ou se os nombras todos, ou se nombras a algún, nombros todos, porque senón sempre deixas a alguien fora. Sí, no, e a veces falo sin intención. Pero aquí pode parecer igual.
3: Hai algún máis que realizar pues a súa vida?
2: Igual en outras circunstancias, sí, non sei neste caso, pero quero dicir que nos últimos tempos, seguro que se rebuscamos, seguro que algo encontramos.
1: Se hai xa feito un regulamento e cumples condicións...
2: Claro, que é o que apunta Xan, que bueno, pois...
3: Isto se fora na policía ou na Guardia Civil... Estaba feito o reconocemento.
0: Señor Xa, bueno, señor Xa, sí, son eu. Xa que estades a falar de promocións do pulpo, pregúntalle aí aos teus tertulianos. Que lle parece o erro que ten o nome da pulpeiriña, da escultura, fala da pulpeiriña, da pulpeira, vaya... Na Praza Mayor, bueno, pois a que se refire? Bueno, pois refírese que eu, a verdade, non me tiña nin fixado, non sei se vos, e mira que pasamos por ali moitas veces, que
3: igual é de bueno, que falta pois, unha peza.
0: O ferro, do caldeiro que pon Carballino.
1: Carballino.
0: Carballino, é o que pon. Diría que poñer
3: nunca me fixei.
0: Diría que poñer o Carballino e a escultura.
4: Hai unha mancha aí arriba
1: que hai unha mancha aí arriba, sí.
2: É que alguén igual de Recodo
0: manchas hai bastante.
2: Se levou a é que me parece raro,
0: Propias do cobre, ¿no?
2: Igual se levou a
0: Bueno, pues,
1: iremos por Elía Vela, pero vamos.
0: No, a fotografía é de onte, porque efectivamente xa non la enviaban onte. Carballino.
2: Pues, bueno, moita xente que cando fai turismo se leva unha pieza de sempre onde viaxa, pues igual,
0: na escultura de Laura Rodríguez na Praza Mayor, que en todo caso falta yo o topónimo é
4: o Carballino.
1: Está lle claro.
0: Faltalle, de isto non yo levaron. Sí. Está claro que aquí non
1: outro igual é porque se fan fotografías veñen da fora para entenderlo, digo eu, non sei.
3: Eu tamén faría unha pregunta.
2: Pero
0: bueno, o Carballiño, non é Carballiño, é o Carballiño.
2: Xa que teñen que rectificar que aproveiten de poñer a olla a Virgulinha.
3: Que fallo lle topades vos aquela estatua que puxeron na Casa Azul?
0: Na Casa Azul?
3: Supuestamente pulpo. Que fallo?
2: Na rotonda...
0: Que lle falta un... Falta lle un rabo, un brazo ao pulpo.
3: Non lle falta, ma, que le é un calamar.
0: É un calamar.
3: Que le é un calamar, xa.
4: Aquilo é un extraterrestre.
3: Que valeu casi 50.000 euros, un calamar.
2: Bueno, igual se entende que... Hasta donde me comentaron a min, que xa sabes que cada un lle fai a súa interpretación, ¿no? Incluso sobre o comentado.
4: É o arte.
2: Pero, abstracto. Bueno, o arte debe se defender sempre.
4: Sempre, sempre, sempre.
2: Eso parece mentira que... que non o defendas, Fátima. Pero
4: claro, non estou defendendo a parte o arte como é subjetivo.
2: Parte,
4: como é subjetivo cada quen ten a súa interpretación,
2: pues
4: non,
2: por eso
4: compañeiro.
2: Mismo. Pero claro. Ao parecer a interpretación é que sempre o pulpo que se lle facía unha imaxe, unha escultura e tal, pues sempre salía na mesma forma e nesta forma sale como escurrindo de unha
1: colgado.
2: Como colgado sí. Escurrindo
0: despois do susto que lle dan, claro, despois do susto sí. Que
2: efectivamente.
4: Despois do susto remelan os rabos.
3: Parece unha peluca.
2: Entonces,
3: parece unha peluca.
2: Entonces, bueno, a ver, o aspecto é subjetivo, así que é certo que
0: creo que é unha cuestión de gustos.
2: Hasta onde entendí, quixeron
0: algúns podelle gustar outros, non?
2: Quixeron mostrar pois
0: como calquera, como calquera obra de arte, digo,
1: claro, ten moitas interpretacións, pero bueno,
0: debatir sobre
1: cando o vexo. Non me acordo agora que lle contei os rabos cuantos ten realmente, pero a min recórdame cando estaba o pulpo colgado, digamos, aí en arcos. Que,
4: secando, non? Que antes secábase.
1: Secábase así?
4: Sí.
2: No é que vende un pouco de por aí a historia, é que para non caer na redundancia, que a veces é un error non caer na redundancia, porque despois pasan estas cosas.
1: Que sí, que
2: e que tamén ten razón, vamos, porque ese comentario fixémolo, eu no meu entorno fixo moita xente.
1: Eu recordo
2: pero quero dicir que, bueno, a veces, sabendo un pouco a intención, pois igual non funcionou, pero era un pouco por eso, por intentar pois diseñar un pulpo diferente ao genérico e ao banal. E a veces, a veces non encaixa. Bueno, pois
1: pero pode
2: incluso ser,
1: cando sabes andando unha pulpeira e vai non meter na
2: claro.
1: Na pota, colle por a cabeza.
2: Claro. Que foi un pouco aparecer yo, esa, eso, esa idea imagen, do artista.
1: Ahora, que dice bueno, pues igual Gonzalo, que escrito outra xente, pois sí, cada un interpreta como
0: pues quiera. Pois o nome de O Carballiño, aí que aí sí que está correctamente
1: escrito. Sí, aí está, ben, sí, O Carballiño.
0: O Carballiño coa rotonda. A mí parece unha fotografía bonita do Carballiño.
2: A pena que non estuera noutra rotonda máis significativa. Esa.
4: Non, onde pode acceder a xente, porque non tender visto ali a xente sacando fotos no medio desa rotonda que é peligrosísimo. Para acceder ao medio da rotonda.
2: Se estuvera
4: na... é un sitio complicado, pois hai xente ali sacando fotos.
2: Se estuvera na rotonda do concello veciño.
0: Maside.
2: Efectivamente.
1: Aí non podía ser, home.
2: Bueno, igual podía, algún día pode ser.
1: Podía ser si
2: igual algún día
1: si levamos
2: futuro...
1: a cabo a fusión dos dos. Efectivamente. Claro.
3: No veremos nós.
0: Bueno, antes de entrar en materia, como decía aquí o amigo tertuliano,
3: non dicías que xa estábamos en materia.
0: No, vamos despois entrar
3: outra materia.
0: Nesa materia que máis vos gusta a vos, nos chismes e tal, e este que vai ser candidato deste partido, este outro que quere ser bueno, e non o deixa, va, todo eso é a materia. Pois di este ointe, con isto concluímos esta primeira parte da tertulia. Non vos parece que isto do pulpo no Carballiño estáse a convertir xa nunha obsesión? No Carballiño hai moito máis que pulpo.
1: Sí, bueno, pero o pulpo é fundamental. Que todo de acordo que sí, só se fala do pulpo e hai moitas máis cousas que o pulpo. A Veracruz, por exemplo, a mesma, digamos, vila, o entorno que ten. Pero bueno, o pulpo pues, foi un elemento
2: principal. Despois hai moito máis que
3: temos o viño de Cabanelas, sí. Temos o pan de flores, temos...
1: Sí, sí.
3: Xan, teño que barrer para casa, pero...
0: Faz ben.
1: Que sí, que sí. Temos decir, 50 mil... Temos as cañas do Cerviño, hai moitas cousas, pero...
0: A carne ao caldeiro, a carne cocida.
1: Sí. Temos bons restaurantes, temos bons hoteles tamén, pues, claro, pero... O pulpo é
0: que dicían aquel antes de, para todo. Dicía o slogan aquel para carne, pan e viño o Carballiño. Que non se lle poñou a pulpo,
1: no.
0: Depois xa se lle fixo un gadío do sí. Pulpo para carne, pan, pulpo e viño o Carballiño.
1: Sí, sí.
0: E tamén dicía aquel outro que dicía, mira, o pan é de Cea. A carne do Carballiño vexo pouca
1: produción.
0: O pulpo do Carballiño non sei. E o viño do Ribeiro. Bueno, pois o viño do Ribeiro, pero no Carballiño tamén temos Ribeiro.
4: Aquí temos suerte que recollemos de todo.
1: Si o pensamos fríamente,
4: facémolo nós.
0: Pois mira se foron intelixentes os devanceiros nosos no Carballiño.
1: No, pero eu pregunto, es unha
0: mira se foron listos.
1: Fago unha pregunta moi sinxela.
0: Que non tiñamos nada e parece que todo.
1: Hai regando vacuno no concello de Carballiño para carne.
0: Pois non sei.
2: Como dir, José Antonio, perdón.
1: Quantas cabezas de gando vacuno hai hoxe na
0: Carballiño? Tiñamos unha pequena,
2: non creo que chegue a 10.
4: Sí,
2: eu penso,
4: no, no,
1: de
2: ah, no, perdón,
0: tiñamos algo en Lobas.
2: Hai un
0: Santa Uxía de Lobas.
2: Hai un amigo, efectivamente, hai un amigo aí en
1: si, aí, pero vamos. Que cando vim pa aquí hai 50 anos, sí, había feira ainda, sí. Importante.
0: Incluso había o concurso de gando comarcal.
1: Sí. Bueno, pois sendo concellal...
0: Nas festas do setembro.
1: Se me permites, sendo concellal, unha festa de setembro, non había ninguna do Carballiño, eran todas de Piñor.
2: Pero se quitas un pouco a ganadería...
0: Sí, Piñor e Oseira. Sí, Oseira Vales.
2: Oseira
1: Vales, sí.
2: Se quitase a ganadería esa, bueno, extensiva e concentrada que hai aí en Santa Uxía... si vas como había tradición antes de haber alguna vaca en alguna familia ou tal, eu creo que non das xuntado, non dar xuntado
4: de eso. Eso non era tradición, eso era necesidade.
2: Bueno,
4: tamén,
2: claro,
3: hai unha explotación a San Amaro de sobre 15 tamén, pero a zona máis poblada Castro do Zón, Piñor, esta zona, pois de feito, José Antonio, tens que recordar que había unha familia de Piñor que cando era a festa de setembro, como ti ben dices...
1: Sí, eran todos da mesma familia.
3: Era toda a mesma familia.
1: E concursaban en distintas categorías, é verdad.
0: Bueno, outro inte falando de promoción, se agora sí que hemos xado intermedio. Postos a promocionar, tamén poderían promocionar un chisquiño máis o Día da Bici, non sei que pasou este ano, anunciárono con dous días de antelación apenas, ademais... celebrarono en sábado cando sempre foi en
1: domingo,
0: en domingo sí. Que sería cando podían acudir máis as familias, unha mágoa, bueno, pois pues dicían que o tempo si igual
3: se hai moitos veciños que se queixan, porque claro, aquí casi todos teñen a aldea que faguer algunha actividade, non aproveitan o sábado. E a cousa que manifestaron así en dous días, dun día para outro, un día da bici, un sábado. día de bici foi sempre domingo.
0: Si parece máis propio.
3: Claro, entonces aqueles que teñen a responsabilidade ou os que a van a ter en próximas fechas, pois que o tomen a ben e que fixen
0: que igual son os mesmos ou poden ser outros.
3: Bueno, extrañame ben.
0: Imos a un intermedio e logo regresamos. Veña.
1: Isto é importante.
5: Después de casi 40 años de trayectoria, en Perfil Glass estamos muy orgullosos de poder anunciar que ahora somos tienda oficial Cortizo, un referente europeo en todo tipo de sistemas de aluminio y PVC, puertas, ventas, cerramientos, que junto a experiencia, profesionalidad y compromiso de Perfil Glass, permítennos acatar un único objetivo, a satisfacción de los nuestros clientes. Visítanos en Evaristo Bahamonde, Fronteros Kids Center, do Carballiño, ou chámanos sen ningún compromiso o 988-27-20-25. Perfil Glass, a túa tenda oficial Cortizo.
6: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
5: Pensas que o teu seguro de fogar é moi caro? Corre, achégate a AXA Axencia Garriga, porque en AXA Axencia Garriga garantimos...
7: Sí, garantimos que melloramos o prezo do teu seguro de fogar sexa cal sexa.
5: Compróbao por ti mesmo en AXA Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
6: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
8: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño. Pulpería Fuchela. O ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
6: Con primeiros como unha ensalada Fuchela ou uns langostinos ao allo branco. De segundo, un lomo de bacallao ao forno con cogomelos e castañas ou un churrasco de porco ibérico. E para rematar, o postre, uns canelóns de membrillo con queixo de arzúa ou un xeado de mojito.
8: Na Avenida 25 de Suyo do Carballiño, Pulpería Fuchela.
9: O domingo 11 de outubro, na Praza do Arenteiro, novena Festa dos Callos do Concello de Piñor. Ás 10 da mañá, saída da caravana de motos desde o Arenteiro e posterior exposición. Para os máis cativos, hinchables. E música en directo. Ás 2 da tarde, xantar con empanada, lacón, callos a fartar, postre, viño, auga, refrescos, café e chupitos por 25 euros. Menores de 10 anos, gratis. O domingo 11 de outubro, a novena Festa dos Callos do Concello de Piñor.
10: Esta é a tertulia de Cope o Carballiño.
0: Seguimos, como sempre, aquí en esta nosa animada, animadísima tertulia dos venres, a de Cope o Carballiño, con Gonzalo Rodríguez, con José Antonio Barge, con Fátima Gómez, con Sebas Lamazares, tamén con vosos comentarios aquí no WhatsApp, comentándonos, por exemplo, este amigo ointe que nos esquecemos do bo que hai no Carballiño e non falamos dos callos. Os callos do Carballiño que estes días nos xornais foron recoñecidos como os mellores de Galicia, como os do bar Meu, na carreira que fai 20 anos que colleu a receita e triunfou entre os mellores de Galicia. Bueno, os do Meu,
3: os do Arrabaldo,
0: os do Arrabaldo, os do Arrabaldo, espectaculares, os da amiga Mariflor, no esclavo tamén,
2: os Venezuela no seu día.
1: Fai, se vai xa non os fai.
0: Os callos.
3: En Boborás.
2: Tamén, sí. En Almuzara.
0: Almuzara. Os famosos callos tamén, sí. da
2: Almuzara.
1: Do Ramón.
0: Os sábados, que di este amigo Inte que colleu a receta fai 20 anos, dos callos do Dios.
1: Do Casa de Dios, sí.
0: Dos dioses de Veiga,
1: sí, señor.
0: Estaban detrás, sí, do concello, que a súa vez contan as crónicas, que eu non recordo, pero contan as crónicas, que tamén recollera a receita do... eran os callos do Emiliano.
1: Sí, señor. Vale, tamén contou o seu fillo.
0: Sí, señor, si ti non estabas por aquí, nin podes recordar.
1: No, claro que non o recordo. Digo que me contou o seu fillo.
0: Ah,
1: que tiñen os callos eles.
0: Bueno, e a Gazpara tamén, creo que tamén. Bueno, a Gazpara... No,
1: hai receptas... Emiliano,
0: que eran os do Emiliano.
1: Os chamas Emiliano.
3: Hai receptas que siguen, Xan, pero outras morreron. Sí. Acordades vos dos famosos pinchos morono do Sobreira.
0: Os mellores do mundo.
3: Jamás en la vida...
0: Os mellores do mundo.
3: Aparte, a comer.
0: Ninguén pode aproximarse.
3: Morreu a receta.
1: Pero morreu a receta, porque...
0: Pois pues eu que sei.
1: Eran buenísimos, tens toda a razón.
2: Sí. O segredo tiña que estar na maceración, bueno, da carne.
4: O segredo estaba facelos no hornillo de gas tamén.
3: O que temos eso, que ter cuidado é defender a que non morran os veciños da avenida do balneario. Antes andábamos pola Casa Azul, andamos cerquiña.
0: Eu, pero día, por a falta de luz.
3: Outro día poden comprobar... Pode haberla. Si alguien non remedia,
4: es en Rusia,
3: si alguien non remedia, pode haberla.
0: Peste negra.
3: As circunstancias son as que son. Empezou de chover, eu iba na moto. Sí. E me vin obrigada a meterme debaixo do toldo dos chinos.
0: Ajá.
3: Bueno, aquilo era un mar de agua, nunha hora. Agua e pedra. E é triste, é triste.
0: O día da tormenta.
3: É triste, sí, pero tormentas van vir máis. Nos acabaron. Levan vido. Choveu só unha hora, fuerte. Dios mío, querido, se chega a chover unha mañá, non chegou eso. Bueno, por ver as arquetas, como se levantaban no medio da calle, que e os coches circulando, eso dá pena. Ver como os sumidoiros non daban tragado a agua. É porque... Que fai este grupo de goberno? Porque pois, levan padecendo...
0: Que fai este grupo de goberno anos, anunciar recentemente a obra de reforma integral
3: de todo.
0: Da avenida do Balneario, foi o que eu entendín, a través do perte da auga.
3: Hasta onde eu sei...
2: É un mal que xa naceu a avenida do Balneario, é verdad, que leva anos e non, sí, e hasta agora non tuvo solución.
0: Eu creo que empeorou ademais cando se fixo a reforma
3: destas
0: rúas que teñen baixante, non? Claro. Rúa Cuba, Rúa cando, Brasil.
3: Sí, exactamente, Xan. Aí non se recolleron as aguas pluviales.
0: Correcto.
3: E se lle dixo o señor alcalde Paco Fumega que se recolleron. Agora xúntanse todas e iso é un caudal. Empezaron lle quitando as luces que xa
0: pues eso hai que hacer. Pero hai que solucionalo cunha obra
3: integral. A reforma xan que van faguer,
0: porque senón facendo parches
1: hai que separar as aguas pluviales,
2: que se levou facendo
3: o
2: que se foi facendo hasta ahora. E é verdade que tormenta tras tormenta, cada vez as tormentas veñen máis menos tempo, pero máis fuertes.
1: Esta foi fuerte, porque
2: sí.
1: Que dice Gonzalo, a mí
2: no, pero bueno.
1: En señorín e tuven que parar con coche.
2: Pero é un problema de urbanismo generalizado. Tú, porque tú abres o telediario, da igual que sea da Gallega, sí, ou que sea, sí, de Nacional, e continuamente vemos que cada vez se dan máis casos de que por mala planificación urbanística, sí, sí, sí, se desarrollan barrios, se desarrollan...
1: Fanse
2: arreglos puntuales, pero claro, é que a veces facer arreglos integrales, pois pues, é un presupuesto...
3: Reformáronse tres calles. E non se recolleron
2: as aguas.
3: Entonces van a súa maneira. Van
0: as residuais e as pluviais.
1: Non ten capacidade.
3: Ver papel higiénico, ver cacas, ver todo, daba pena. E a reforma que tú dices, hasta onde eu sei, me parece que vai parar onde a estación de autobuses.
2: Es que nos anteriores mandatos non se facía a rede separativa.
0: Desde o cruce Rúa Astureses ata o
3: hai un tramo que me parece que non lle toca.
0: Sí. Sí.
1: Auditorio. Bueno, é a parte que recibe máis agua.
3: Entonces,
0: pero é a parte problemática.
1: Claro,
0: realmente.
1: Que non teñas agua das calles perpendiculares.
3: Que é urxente arreglar isto,
1: sí,
3: porque xa le han reclamado moitísimas veces, yo das luces, que, por favor, busca ahora que ven o inverno, que lle busca unha solución, que lle poñan outro brazo as que puxeron, que a carretera non lle fai falta alumbrado, que xa alumbran os coches. E depois tamén, como saltou a tapa aquela na entrada do parque, que aquela salta seguido, botando cacas e pañuelos e servilletas ao río, joder, perdonando a expresión, que é unha falta de responsabilidade tremenda, porque non é dicir, é un día, non. Aquí, cando chove un pouco fuerte, saltan as tapas, etc. Non?
1: Entonces... Pero bueno, isto é un problema xa estrutural, claro. Non é coyuntural.
2: Xa non se
1: obra. Xa hai que arreglarlo.
2: É que durante moitos anos fixáronse obras e non se facía con redes
1: separativas. E non se separaron
2: separativa.
1: As aguas pluviales. Pero
2: claro, non se miraba...
1: Esas rúas que baixaban tiñan que haber separado as aguas igual, directamente ao río.
2: Igual que non se odía, cando se cambiou o sistema de... Bueno, se potenciou e se puxeron moitas farolas neste concello, eu nunca entendín por que se poñían solo dun lado dunha acera. Digo, xa, porque claro, porque despois eso, a hora de iluminar, é moito máis complicado, porque pois queda deficiente, e a maioría do ayuntamiento, a maioría das calles do ayuntamiento son moi deficientes en canto a alumbrado, porque incluso hai calles que se arreglaron agora recientemente e siguen sendo deficientes.
4: Pero vamos a ver, ti cando fas unha planificación, evidentemente tens que saber os lúmenes que che fan falta para alumbrar o que sea. Non é o mismo alumear unha calle principal onde están as tiendas que ao final dan luz á calle que estar igual na Avenida do Balneario, que non hai tanto
2: eso está proxectado por metros,
4: tantas,
2: por
4: claro, sí, tanta luminosidade externa.
3: A planificación é a seguinte: cal foi a planificación na Avenida do Balneario? Quitar as que dices tú que eran moitas para que os veciños non vexan, e puxeron unhas que sabe Dios o que costaron alumbrando para a carretera. Os coches non lle fai falta luz.
2: Non.
3: E é unha acera de 3 metros ou máis, que en sitio se casa son 4. E os veciños non ven para meter a cerradura na porta. Esa é unha boa gestión política. Esa é unha boa gestión cos diñeiros que pagan os veciños.
4: No, eso penso que foi unha cagada grande.
3: Donde en pleno o señor Pepe, o señor alcalde ocasional, se comprometeu a arranxar. Pasa un día, pasa outro, o inverno está encima, ya se está sin arranxar. Os veciños son os que están padecendo e reivindicando este problema seguido.
2: Home, é algo que hai que solucionar. Sí que é certo que esa obra...
1: O mástil é moi pequeno.
2: Claro. Non,
1: é moi baixo, quero dicir.
2: Esa obra planificouse xa fai tempo, no seu día, cando estaba Paco Fumega na alcaldía, e esa obra, pois, sí que a recepcionou cando despor do pacto. E sí que é certo que se comprometeu porque é verdade que non...
1: Non, ele reconoceu aquí nunha entrevista, sí, que había que...
2: Que non era adecuada.
1: Facer os mástiles máis altos, por o menos, ou poñer unha luminaria para a acera.
3: Desde logo... Bueno, xa se vía que non que iba
2: cando,
3: a dar luz.
2: Que cando se fixo a planificación, sí, que se cometeu un error.
3: Xa se vía.
2: Pero é certo que a maioría das calles son moi pobres en iluminación.
3: E o Partido Popular
2: de vez en cando vou por aí...
3: Porque eso pudo paralizálo, se vos. Dicir, non, mira, non río... Ah, non, non é de Foguera, sí. Que pasa, que estamos gobernando o conxunto e armaduras para min e ar verdes para ti? Non, aquí é responsabilidade do Partido Socialista e do Partido Popular.
1: O que é urxente arreglar, digamos, separar as águas pluviales, sí, que van ao balneario, á Avenida do Balneario.
3: Xa, pero, no, José Antonio, esas tres calles que se reformaron de novo,
1: sí,
3: 4 con aceras, como faz agora? Volvemos despifarrar, volvemos levantar todo para canalizar as pluvias.
1: Terán que canalizarlas donde, claro, donde desaguan.
2: Tú, cando faz ese tipo de proxectos, unha tens que esperar a como se acaba o proxecto, porque non sabes tampouco como vai quedar. Isto, normalmente, que no diseñe, que no planifica, son técnicos, non son políticos.
1: Claro, está
2: normalmente
1: claro.
2: O político non vai ali a elegir. O político pode manejar un pouco en canto o presuposto que se vai destinar.
1: E puñer exigencia,
2: pero ao final, incluso, que debería poñer un reparo.
0: O alumeado igual, foi un proxecto técnico.
2: Me refiero a
3: os políticos non teñen responsabilidade ningún. Os políticos non teñen responsabilidade de que se recollan as águas pluviales.
0: Todas.
3: Son os que teñen que exigir
4: os técnicos están errados,
3: claro.
4: Os políticos son os que lle teñen, claro, que ir encima, tirarlle das orellas e decirlle,
3: claro,
4: mira, este proxecto, despois de levalo a cabo, non funciona como esperábamos. Pero
2: que
4: amiguinho,
3: parte o político ten que lle dicir ao técnico que tipo de proxecto quere,
2: porque se pode dar o caso de que, imagínate, pois se dedica pouco presupuesto para este tipo de obra. Entonces o técnico que diga, mira, que con este presupuesto
1: a mí emita
2: ya potencia o emita tipo de iluminación necesaria, pois mira, por non vai poder ser. Pero é que moitas veces eu entendo que non se dan estas circunstancias, pero porque se
4: quitou, logo mellor seguir facendo trapalladas, trapallada tras trapallada,
3: porque se quitou un alumbrado que estaba
2: ben.
3: Non
2: sabes como vai quedar hasta que o faz.
3: Sebas,
2: explico, porque é o que
4: podrá reclamar, Sebas, pero
2: parte,
4: o que che quero dicir é que logo podrá reclamar, o sea,
2: ah, no, claro.
4: Tú despois de facer unha obra, non estar de acordo ahora, como quedou, podrá reclamar ya eses técnicos, é dicir,
2: agora Pepe Castro, no seu día comprometeuse a buscar unha solución, pois terá la que terá.
1: Pero Sebas, eu creo que é mellor, do meu punto de vista, facer media obra ou a mitad da obra é facela en condición.
3: Ou esperar un ano.
2: Por supuesto, por supuesto.
1: Entonces, o político que ten que facer é decir, establecer as características que queren en cada proyecto.
3: Eu só pregunto unha cousa.
1: Queremos luz ou menos luz?
3: Cal foi a prioridade para cambiar un alumbrado que estaba precioso, que os veciños estaban contentos con il?
1: Había que pintar as farolas.
3: Había que pintar as farolas.
1: Sí.
2: Na, a ver, pues, tamén hai
4: algún plan, punto de soldadura plan, igual lle viña ben tamén.
2: Hai un plan de ir cambiando, hai un plan de ir cambiando bueno a LED, en unhas cámbianse sí, en unhas cámbianse solo
1: para forrar, para ah,
2: claro, en unhas cámbianse solo a bombilla, que solo a bombilla non vale porque tamén hai que cambiar parte do sistema do sistema eléctrico e outras por se cambia o alumeo completo. Mira, unha discusión que tiñamos tú e eu, Gonzalo, moita veces na avenida Julio Rodríguez Soto, e que despois entereime que os dous teníamos razón, que tú decías que non habría alumeado no tramo de no tramo final que vai dar a rotonda do inmigrante da Julio Rodríguez Soto. E eu che decía que pasaba por aí todas as noites e si que había alumeado. Que pasaba? Que estaba mal programado. Entonces alumeaba, empezaba moi tarde. Entonces cando sí, a primeira hora que tiña que encender porque oscurecía, non, claro, non encendía e despois
3: acordades
2: unha igual estaba mal programado e me encendía media hora ou unha hora máis tarde.
3: Sebas, non vos acordades cando me lavabades a contraria dicindo que roubaran o cable? Acordádervos, non?
0: Aconteceu un par de veces, sí, nun par de averías, non sería esa concreta, pero
3: en que avenida do parque,
0: non recordo agora,
3: hasta Chamoso Lamas, faltaba un día e outro tamén funcionaban, e para outro día xa roubaban o cable todos os días.
0: No, pero non fora aí, non recordo agora.
3: Eu me refería hasta Chamoso Lamas, a avenida toda do parque, e Calvo Sotelo, que era o que discutíamos eu e o Sebas,
2: no, ao final, Julio Rodríguez Soto.
3: O Julio Rodríguez Soto. Sí, que había un tramo desde a
2: que eu pasaba por aí todos os días.
0: No, pero sí, roubos de cables, non, sí,
3: da plaza para baixo.
2: No,
3: da plaza para arriba. Hotel Arenteiro.
0: Ah, efectivamente, Gonzalo, no os roubos de cables foran no ámbito rural, non foran no urbano.
3: Claro. Foran, bueno, pues chegou xa má a dicir, que roubaron o cable.
0: Non recordo agora,
3: bueno, en todo caso reconocer,
0: pero era no ámbito rural,
3: Sebas, que me dá a razón, gracias que tamén xa doeu a ti.
2: No, claro, igualmente estaba mal, bueno, porque se empeza tarde estaba mal, pero decía, pero como que está mal?
0: Dádeme un momentiño, por favor, para os ointes, se non diga que non me leen ningunha mensaxe. Por exemplo, este último, como seguidor deste programa, estou todos os días escoitando as vosas entrevistas. Tamén oín esta semana a que faciades a Dacal. A Manolo Dacal, fala do concelleiro de Turismo e Industria, efectivamente, que estivo esta semana aquí. Nin descartou, nin confirmou a súa candidatura á alcaldía do Carballiño polo PSOE. Como ven os tertulianos isto? Será ou non será? No PSOE do Carballiño hai máis que queren ser. Como é a quiniela dos tertulianos? Que candidatos ven eles? De todas as formacións para os comicios municipais do ano que ven. A Julita do Gazpara, volvemos a asuntos gastronómicos logo, era moi coñecida polos riles, igual
1: os riles
0: do Gazpara, igual que a cociña do Bar Severino. Bar Severino. Onde está o Bar Severino?
3: Non me sona.
0: Señor Gonzalo, eres tímido. Vostede busca hasta unha agulla nas alcantarillas en casos extremos.
3: Non, que aí non me tamao,
0: Bueno,
3: non me tamao.
0: Tal.
3: Non podelo ler.
0: Para cando vai volver a luz pública na peatonal á altura do cruce con Margarita Taboada? Pois pasou o verao e seguen sen luz. E aquelo nun tramo de 50 metros vólvese moi oscuro en Margarita
1: Taboada. Sí, menos mal que hai luces que puxeron un Nadal os comercios de ahí...
2: Unha luz ornamental, sí, que puxeron de balcón a balcón, e a verdad que queda moi ben. O que pasa que sí que é certo que aí o problema é que non hai, non é que este fundida a bombilla, que non hai farola de pared, de edificio, no. Digamos, de tal. Sí. Hai en ese tramo hai sí, varios sí. puntos sin ningún tipo de farola.
1: Tú vives alí.
2: Sí.
0: Bueno, aquí un apunte en seguridade de tráfico. O Carballiño úrselle unha sinal de prohibido parar ou estacionar no cruce de Ayer Ulloa coa rúa a altura do número 1 onde o bar María, porque a xente aparca ali na porta e non deixa visibilidade. Caquer día vai haber unha desgracia. Pois logo falamos da rúa Ayer Ulloa, a que enlaza, bueno, pois que esta que vai en dirección o instituto, o centro de saúde, sí. Faceta, verdad?
1: Sí.
0: Un problema aí logo, un punto negro.
2: ¿En dónde?
1: Sí, ¿en dónde está Fiseu de
0: Barcelona? Sí, a altura do Bar María.
2: ¿Qué falta? ¿Qué falta ahí?
1: ¿Dónde está Ricard también?
4: Que pues, hay gente que aparca pues que muy arriba. Entonces, cuando
0: una prohibición, coche, una prohibición de.
1: Y si
0: de
1: van los autobuses, peor ainda.
0: Hola, ¿dónde fan? Ven os callos, mira, increíble asunto. E abundantes, no restaurante que hay al lado do Paulino.
1: Ah, non sabía.
2: Sí. Tiña fama de cocido, pero non sabía que facían os callos.
3: Bueno, pues falaste de candidatos, de que estuvo aquí Manolo Dacal, ¿no? Manolo Dacal é todo un héroe. Veo aquí.
2: Hay que respetarlo, Gonzalo. Sí, hay que respetar os galos.
3: Sí, por vale. Certo.
2: Porque o concejal, bueno, é o concejal con que leva máis tempo, que leva máis tempo no Concello de Carballiño.
0: Negativo, sí.
3: Eu respecto
2: dos activos, dos activos.
3: Eu respecto
2: dos outros non me parella a mí. Digo dos activos.
3: Eu respecto os galos todos.
1: 20 anos.
2: Sí, 20 anos. Por aí sí, é o que habíamos comentado, non?
3: Falaban aí de candidato, pero por que partido vai?
2: No, socialista. Xa o fichaste.
1: Está moi claro.
2: Xa o fichaste,
3: Gonzalo. O PP.
1: Gonzalo.
2: Bueno, claro, a ver, tampouco lle vai quitar o sitio a Pachi, non? Porque o Pachi non cede
3: o
2: asento,
3: o sitio do Pachi é moi caro.
2: Por eso digo.
3: Cotizase moi caro.
2: Digo, como preguntabas por que partido, digo, eu asustei-me de repente.
3: Eu sei que o nome do Pachi, Pachi trae-vos con dolor de cabeza tremendo.
2: No, como viñas con segundas, pues levas con segundas.
3: No, no, por eso.
4: Pero Pachi é o candidato, despacio común. Notase
3: que están despreocupados.
4: É o candidato, Pachi, despacio común.
3: Pachi, sí. Candidato de Espacio Sango. Común é o Chanllo. No Partido Popular hai revuelta.
4: No Partido Socialista hai revuelta tamén.
3: No Partido Socialista tamén hai trastos. Home, bueno, eu confío en que o Sebas...
2: En Espacio Común non hai revuelta, porque había que falte en Pachi e desaparece o partido.
3: Entonces, ao mellor...
2: Claro,
3: home, a ver, tamén dicían eso de cando morreu don Manuel Fraga, que se acabara o mundo. Non.
2: Ah, me gusta.
3: Ainda quedou Oubeiras que
2: grande,
3: debíamos ter un minuto de silencio por ele, además por a compañeira esta de, pues sí. de Madrid. Pero veu falar aquí do novo parque, non? Este era un proxecto que tiña Paco Fumega no 2015, era unha prioridade que tiña Paco Fumega. Que veu, veñen as eleccións que veu falar do parque.
0: Do parque, a ver que...
2: Parque...
3: Do parque, do empresarial.
0: Do parque empresarial.
1: Sí. Está sin facer.
0: No, veo a falar do viveiro de empresas.
3: Sí, e do parque tamén falou.
0: Bueno, o viveiro
3: donde,
0: de empresas está
3: donde falta o informe ambiental. E esta é unha prioridade que tiña Paco Fumega no 2015. E moitos anos despois, aquí estamos. Sin parque, sin a primeira pedra e sin nada. Isto vai pasar como... O mesmo, como o centro de saúde.
2: A ver, o tema do parque empresarial tamén se dilata moito por o tema de que compártelo entre dous concellos. Entonces cada parte ten que facer os seus informes e todos os trámites. Despois, bueno, sempre tes, cando faz un parque empresarial non se fai en dous días. E creo que desde que empezaron a sentar un pouco en serio o tema, creo que os plazos van bastante ben. Por outras
0: están
2: zonas...
0: Están agora mesmo co chamado plan estructurante.
2: Claro, por outras zonas donde montar un parque empresarial non se fai en dous anos.
0: Por
2: o
0: certo,
2: sea,
0: outro día foi...
3: Donde está o impacto ambiental que existe?
0: Había un problema co abastecemento da auga.
3: Aí está, a eso vou eu.
0: Da auga, bueno, pues a vale. Creo recordar que foi o alcalde de Maside, que estivo a pasada semana... que desvelou que no proxecto bueno, pues una memoria, ¿no? Como se diga en este caso concreto, pues xa se detalla que para ampliar o suministro de agua, se non houvese suficiente coa agua do río Arenteiro, que en principio os números parece que dan, pois xa tería que contemplarse o abastecemento desde o Miño, desde o Monte de San Trocado, claro, donde se abastece, bueno, San Amaro. Sí.
2: Chega algunha parroquia de Maside.
0: Punxín, no,
1: Punxín e San Amaro.
0: E Cenlle.
2: Pero nunca chegou, sí, a ninguna parroquia de Maside, non?
3: Sempre, sempre cando os outros concellos estén de acordo, porque o xo é un ronrón que non está moi de acordo.
4: É que é medio millón de metros cúbicos de agua a maiores.
3: Claro, claro.
4: É unha loucura.
3: Entonces, a Xunta quere garantías de agua,
0: pues esa sería xa garantía definitiva, sí, bueno, ¿no? Sí, bombeo desde o río Miño ao San Trocado, desde o San Trocado a Maside o Carballiño.
2: Ese bombeo fixo, o sea, autorizou no a
3: Confederación,
2: pero creo que o fixo a foi feito con fondos da Xunta, con
1: Sí, claro.
2: Hai que máis pode decidir é a Xunta, non tanto os concellos.
1: E hai fondos, digamos.
2: Entendo eu, vamos.
1: Hai agua suficiente que colla cola do de Castrelo, non hai problema ningún, que onde bombean.
0: Si seca o Miño estamos fastidiados.
1: Si seca a presa.
4: Eu xa non digo nada. Castrelo é un potencial. Porque aquí falamos da auga como se fora un ben que está aí e que vai chegar e que nos sobra. Eu penso que estades moi equivocados, eh? E hai que ter un poquinho máis de cuidadinho.
1: Digo
3: que hoxe o que choveu,
1: onde está o bombeo é na cola do embalse, e hai suficiente agua agora.
4: Hai suficiente. Hai suficiente agua hasta que deixe da vela.
3: Ainda hoxe co que choveu non corre o río.
4: Pero que vai correr?
2: O río tarda en recuperar.
3: En Arcos, onde está o bañiño, hai unha capa de lodo, eso demostra que non corre, que non hai caudal.
1: Non corre, non.
3: Entonces, bueno, pois eu xa quería mandarlle un mensaje ao noso responsable. Moi rápido, O barrio de Flores totalmente abandonado. Eu reconozo que o alcalde ocasional pediu perdón despois de ano e pico que lle arreglaran aquelas pedras, moi ben, pero sigue sen volar do nin arriba nin abaixo. A fonte cada paso bota menos.
4: Siga a tristura,
3: Siga a tristura, os veciños se queixen. Bueno, despois tamén pedirlle que urxe pintar o pase peatón na carretera de Rivadavia. Porque desde o cruce de Rivadavia, os coches dermádranse por ali abaixo, hai dous pasos de peatós.
0: Xa en centro partido do Carballiño en Buenos Aires, a que vais, sí, non? Cara a avenida.
2: Estaban pintando hoxe.
1: Tuve
2: que dar a volta eu.
3: Estaban pintando
2: hoxe. Viña eu dali e tuve que dar a volta porque tiña a calle cortada porque estaban pintando
1: hoxe. E os aparcamentos que son posibles.
3: Vale máis tarde que nunca.
1: Eu subim por ali, sí.
0: Marchamos, que temos que marchar, pues que marchamos. Son as 2 e 12 minutos.
3: Segundos, anunciar de que o colectivo veciñal O Carballiño, o día 7 de novembro, quedas invitado seu, e compañeros, no restaurante Derby, un gran magosto.
0: Bueno,
3: ímolo anunciando en tempo para ir escollendo, porque vai haber máis magostos.
1: Bueno, xa
3: tedes castañas, temos castañas.
1: Pois é importante.
0: Mira, aquí xa imos despedindo a tertulia, un amigo ointe que non sabíamos onde estaba o bar, Severino, pois coméntanos, infórmanos de que o bar Severino estaba na rúa Curros Enríquez, ao lado da tienda Superpuga, que xa non é Superpuga,
1: sí,
0: agora
1: señor,
0: que é da tienda, sí, A Cesta.
1: Sí, señor, estaba aí.
0: Tamén eu acabo de querer, claro, sí, que tiña un mostrador moi alto.
1: Moi alto.
2: ¿No? Na Curros Enríquez.
1: Sí. Na Curros Enríquez, onde
0: creo
1: está,
0: que
1: digamos,
0: o señor Severino,
1: sí, sí,
0: o socio, non sei se vou dicir,
1: pero xa
0: algún parentesco con Pachi, ademais. Con,
1: exactamente.
0: Era tío, verdade, ves?
1: Sí, hombre, porque eu vivín ali en sí, bueno, que era General Carmona.
0: Ah, sí, sí.
1: ¿Acordaste?
0: Sí.
1: Tu viñaches ali unha vez.
0: Sí, un ou dúas ou tres, non recordo moi ben,
1: pero pues no bar nunca fóramos ali tú e eu, pero igual fóramos, non sei, pero o bar sei onde quedaba, justo. Uh-huh. Igual que te veo que estaba das quinielas ou do.
0: Pues mira que non recordaba que vivira
1: ali, sí,
0: efectivamente.
1: Sí, o Severino.
0: E aquí veo ali, donde tío.
1: Pois pues sí, vas por aí a dar má palito.
4: Igual a comer morcilla.
0: No, a dar
2: O a comer o a buscar información, xa, conocéndote.
0: Sí, sí, pero non eras ainda director.
1: Non, que va, non era, foi primeiros anos.
0: Iría che filtrar cousas.
1: Seguramente.
0: Facer filtracións.
1: Empezaba a falar cun Orballo, acordaste?
3: Bueno, xa que falamos de callos, invita cando queiras.
0: Veña, moitas gracias aquí a Gonzalo Rodríguez, a José Antonio Barge, a Sebas Lamazares e a Fátima Gómez por esta magnífica tertulia dos Benres, a que volveremos de hoxe en 7 días en esta mesma sintonía de Copio Carballiño. Moitas grazas.
3: Gracias.
1: Gracias a todos.

Carballiño, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.

0: O Soño de Sarapop. O Café Bar da Piscina de Boborás, aberto todos os días para que disfrutes do noso exquisito café. Unha caña, un variado menú do día, e non deixes de facer a túa encarga co menú que ti elixas para levar a casa ou disfrutar no local do teu evento, comida ou cea. Chamando ao 673-163-183. O Soño de Sarapop. O teu Café Bar da Piscina de Boborás. Síguenos nas redes sociais.
1: O domingo 11 de outubro, na Praza do Arenteiro, novena Festa dos Callos do Concello de Piñor. Ás 10 da mañá, saída da caravana de motos desde o Arenteiro e posterior exposición. Para os máis cativos, hinchables. E música en directo. Ás 2 da tarde, xantar con empanada, lacón, callos a fartar, postre, viño, auga, refrescos, café e chupitos por 25 euros. Menores de 10 anos, gratis. O domingo 11 de outubro, a novena Festa dos Callos, do Concello de Piñor.
0: Hai sabores que saben a Galicia. Saben as feiras, as festas, as prazas, a esas polbeiras que xeración tras xeración fixeron do polbo unha tradición. E desa tradición nace a pulpeira. Seleccionamos polbo dos millores caladoiros do mundo e cocémolo o baleiro, no seu propio xugo, para conservar todo o seu sabor e a súa textura. A pulpeira, polbo de calidade, tradición da nosa familia. A pulpeira, o sabor dunha tradición. Atopa o noso polbo cocido nos supermercados Plenus e Eroski da túa cidade. A pulpeira, o sabor dunha tradición.
1: En Brués, Boborás, Madeiras José Ramón, Leña de Carballo, Bidueiro Eucalipto, Piñeiro, en Palés ou a Granel. Ademais de vigas de Carballo e Castiñeiro para a construción. Chama 630-113-752 e goza dunha calor natural e económica. Con leña seca e de calidade. En Madeiras, José Ramón. Na Estrada de Pontevedra, en Brués, Boborás.
0: Instalacións José Antonio. Instalacións de fontanería, calefacción e gas. Instalacións, revisións e retimbrado de tanques de gas propano. En Instalacións José Antonio dispomos de mini excavadora propia para a reparación de augas de abastecemento, cual localización de fugas de auga e calefacción sen rotura por xeolocalizador de última xeración. En Boborás, Instalacións José Antonio. Máis de 25 anos ao teu servizo.
2: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
1: Este outono, equipa os teus traballos con Estil e aproveita as ofertas especiais Estil en Ucha Foresta. Motoserra MS162 agora por só 169 euros ou unha desbrozadora FS55 por 284 euros. Ademais de cortasetos ou unha batería Estil, carga ultra rápida e maior rendemento. Este outono, Ucha Foresta. As mellores marcas e servizo técnico propio. Na Avenida de Compostela 9, o Carballiño.
3: COPE Carballiño.
4: Estar informado.
5: Son as 2:20 da tarde deste día venres 9 de outubro. É un bo momento para escoitar a radio se queres pois saber o que temos para estes días, o que temos en canto a actividades, a...

0: Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Ya, tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Carballiño. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Muy boa tarde. A imaxe deste venres en Galicia tirábase no Museo do Pobo Galego, en Santiago, na multitudinaria despedida a Xosé Manuel Beiras. Centos de persoas achegáronse dende o mediodía para despedir a un político do que outros políticos próximos e tamén de distintas sensibilidades loaban o seu peso intelectual.
4: Bueno, coido que é unha figura irrepetible e unha figura que trascenderá históricamente en diferentes dimensións, tanto na artística, na escrita, na académica, evidentemente tamén como líder político, ¿no? Coido que ele é patrimonio do pobo, pero sobre todo do pobo que é agredido na súa identidade, nos seus dereitos sociais.
5: Un gallego ilustre, un hombre, un intelectual e un político extraordinario, sin lugar a duda, e lo digo aunque lógicamente no militábamos en el mismo partido y con el que siempre he tenido una relación cordial.
6: Canse y que atope nese alba de gloria o camiño da Luciña, donde quedará como unha estrela para sempre.
3: Pero igual que os que vimos de escoitar, Martiño Noriega de Anova, Xesús Palmou do Partido Popular ou Encarna Otero do Bloque, tamén lle quixeron render homenaxe persoas anónimas ou que o tiveron en Beiras, un profesor dos que deixou pegada.
7: O mellor e unha pena. Estamos moi moi tristes.
8: Coñecíano pola súa faceta política ou máis?
7: Pola política, pola persoal.
9: Eu por que foi profesor meu tamén.
8: Sí.
9: No ano, un fenómeno. Unha cousa totalmente distinta.
3: Ampla representación tamén do mundo da cultura, o polifacético Antón Reixa deixaba unha suxestión tendo en conta o lugar elexido para despedida tan próximo ao Panteón dos Galegos Ilustres.
10: Podíamos apañar co cada leito, elevalo para o Panteón de Galegos Ilustres, que onde ben pode estar Xosé Manuel. Con Beiras desaparece un tipo de político que xa non está de moda, que o político culto, brillante.

0: pozo.
1: La linterna de la iglesia.
0: COPE, estar informado.
1: COPE Carballiño.
0: 91.9 FM.
2: No Carballiño, a Reliquia de Ouro. Compramos todo tipo de xoyas, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a Reliquia de Ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
3: Para calquera consulta o dúbida, chámenos o 988-27-36-17.
4: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre coa mellor financiación, ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
5: Este outono, equipa os teus traballos con Estil e aproveita as ofertas especiais Estil en Ucha Foresta. Motoserra MS 162 agora por só 169 euros ou unha desbrozadora FS 55 por 284 euros. Ademais de cortasetos ou unha batería Steel, carga ultra rápida e maior rendemento. Este outono, Ucha Foresta. As mellores marcas e servizo técnico propio. Na Avenida de Compostela 9, o Carballiño.
6: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
7: Para fieles difuntos, Flor de Lis, floristas. Para esa composición creativa en centros e ramos en flor natural ou artificial. Cun desconto do 10% se realizas a túa encarga antes do 15 de outubro e un pequeno agasallo para todos os nosos clientes. E recorda, realizamos entrega no cemiterio, ademais de servizo de limpeza e mantemento de sepulturas e panteóns. Flor de Lis, floristas. 988-61-3002. Avenida 25 de Xullo, xunto Fuchela.